بەیانیمان بەسەرداهات و ملک بەیانی بەسەرداهات بۆ خودای گەورە وەستاییش بۆ خودایە و هیچ پەرستراوێک نییە بە حەق جگەل لە ئەڵڵاه تەنهایە و هاو بەشی نییە ملک و سپاس بۆ ئەوە و بەسەر هەموو شتێکدا بەتوانایە پەروەردگار داوای خێری ئەمڕۆ و خێر و چاکەی دوای ئەمڕۆت لێ دەکەم و پەنات پێدەگرم لە خراپەی ئەوەی لەم ڕۆدایە و لە دوای ئەمڕۆدایە پەروەردگار پەنات پێدەگرم لە تەنبەڵی و لەش قورسی و خراپەی تەمەنپیری پەروەردگار پەنات پێدەگرم لە سزایەک لە ئاگری دۆزەخ و سزایەک لە گۆڕدا تووشم ببێت

ئەی زندوو ڕاگر و هەڵس و ڕێنەری بوونەوە بەبەزەیت داوای فریاکەوتنت لێ دەکەم هەموو کار و بارم چاک بکە و بۆ چاو لێگنانێک مەم دەرە دەستی نەفسی خۆم هەر کەسێ ئەم دیکرەی کرد بەیانیان و ئێواران بیڵێ

کەمان بۆ ڕوون بێتەوە کە باس لە هۆکارەکان یا ڕقبوونی دڵە. یەکێک لەو هۆکارە ئەساسیانە بریتیە لە میرا. میرا واتە مجادلەکردن بەبێ بەڵگە، بەبێ مەبەستێکی زانستی ڕاست و دروست لەو بابەتانی کەوا سوود ناگەیەنن. زانایەک دەفەرمێت گوێم لێ بوو لە ئیمامی شافیعی ڕەزا و ڕەحمەتی خوای لێ بێ کە دەی فەرموو: المیراء فی الدینی یقسی القلب و یورث الضغائن. واتە ئەو مجادلە کردنە بەبێ بەڵگە، بەبێ مەبەستێکی زانستی بۆ سوودێک، ئەمە ئەبێتە هۆکاری دڵڕقبوون، هۆکاری دروستبوونی ڕق و بغز و کینە لە ناو دڵەکاندانە. ئیمامی مالیک دەفەرمێت: مجادلە کردن لە دیندا، واتە مجادلە بەبێ بەڵگە، چی دروستەکات؟ ڕیابازی. ئەی چی لەگەڵ خۆی دەبا؟ نور و ڕۆشنایی زانست دەبا لە دڵدا، لە جێیدا دڵەکە ڕق دەبێت، ڕق و کینە و بغز و دوورکەوتنەوەی بۆ دروستە بێت. کامە هەنگاوێک کابی ئینسانی موسڵمان ئاگای لە زمانی بێ، ئەگەر موناقەشەیەک ئەکات، ئەگەر گفتوگۆ حیوارێک دەکا، ئەگەر مجادلەیەک لەگەڵ کەسێکدا دەکات، ئەبێت بە بەڵگەوە قسە بکات و ئەبێت مەبەستێکی زانستی ڕاست و دروست لە دوای ئەم موناقەشەوە هەبێت هۆکارەکەی، و ئەبێت لەسەر باس و خواسانێک بێت کە سوود بگەیەنێ، نە شتێک تەنها سەریێشە بۆ خەڵک دروست بکات. کە ئەمە هەنگاوێکی ئەساسیە ئینسانی موسڵمان ئەبێ ئاگامان لێ بێت. یەکێک لە زانە گەورەکان بە ناوی محەممەدی کوڕی عوبادە ئەڵێ لە لای ئیبن شوڕەیح بووین، فەرمووی: دڵەکانتان ژەنگی کردووە، پیسی ڕووی تێکردووە، بڕۆن بۆ لای خالیدی کوڕی حەمید، کە ئەمە پیاوێکی دینداری بۆ خوا سڵحاوی قسەکانی کاریگەری لەسەر دڵەکان بوو. بڕین بۆ ئەوەی ئاوی دڵەکانتان بدا، بۆ ئەوەی دڵەکانتان ناسک بکاتەوە، بۆ ئەوەی عیبادەتەکان لەلاتان نوێ ببێتەوە، بۆ ئەوەی دنیا نەویستیتان تیا دروست بێ، بۆ ئەوەی خۆشەویستی و هاوڕێتی و دۆستایەتیتان گەرموگوڕ بێتەوە. واز بێنن لەو بابەت و باسانەی کە تەنها سەریێشە بۆ یەکتری دروستەکەن و هیچ سوودێک ناگەیەنن. هەر بەڕاستی خۆسەرقاڵکردن بە باس و خواسانێکەوە کە نە بەڵگەت هەبێ، نە مەبەستێکی زانستی ڕاستت لە دوایەوە هەبێ، نە سوود بە خەڵکی بگەیەنێ، هەر دڵ ڕق ئەکات، هەر دوورکەوتنەوە و بێتاقەتی و دڵعاجزی بەرهەم ئەهێنێت. ئەمە زۆرێک لە زانایانی پێشخۆمان ئەزموونیان کردووە بۆتە خیبرە لەلایەن. جا ئەم دڵڕقیە ڕووی کردە هەر کەسێک لە ناوی ئەبا، ئەگەر بە تایبەت کەسەکە خاوەنی زانست بێ یا خاوەنی خوێندنەوە و نووسین بێت، ئەوە لەسەر ئەو قورسترە بێت. بۆیە زانایان فەرموویانە: ئێمە لای زۆر کەسی خاوەن ئەزموون بووین، تەکیدیان لەسەر ئەم خاڵە کردۆتەوە کە هیچ شتێک بە قەدەر دڵڕقی زەرەر بە ئینسان ناگەیەنێ، و دڵی ئەو کەسانەشی کە مەعلوماتیان هەیە و خاوەنی نووسین و خاوەنی قسەن زیاتر دڵیان ڕقە بێت. بۆ چونکە ئەم حاڵەتە وای لێکا دەخوێنێتەوە، دەنووسێت، بەس لەبەر خوا نییە، بۆ دینی خوا نییە، بۆ ناو و شۆرەتە، بۆ منصەب و پلۆپایە، بۆ پارە و پولە، بۆ ڕیایەکی کۆمەڵایەتی و فەخفەخانێکە. دێمە گەورەترین عقوبەیە کە بۆم ئینسانە ئەدری هەر لەم دنیایەدا. جا هەر

0: کەسێک ئەم بعدەی هەیە ئەبێ ئاگای لەم قسەی سەعیدی کوڕی زەید بێ کە دەفەرمێ میراث الذکری لغیری ما یوصل الی الله قسوه فی القلب. ذکر یعنی زانست، خوێندنی قورئان، فێربوونی زانستێک. ئەمەو هاوشێوەکانی ئەگەر ئینسان بۆ مەبەستی غەیری خوا ئەمەی ئەنجامدا، واتە ئەمانە نەبوونە هۆکاری بیگێنن بەخوا، بەرهەمەکەی تەنها ڕقبوونی دڵ دروست دەکات. دیخوای گەورەشە فەرمێت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أزيزانم أم بابة زور حلقريت بويا أواني كتنها يكلايبون توا تشاو ببرنا مسائل كانوا مناقشەکان و سەرکەوتنی خۆیان لە بابەتەکاندا ئەمەیان تێکەڵ نەکرد بەو بعدەی ئیمانی و پەروەردەیی و تەستیە لە خوێندنی قورئان، لە گوێگرتن لە فەرمایشتی پێغەمبەر، لە ژیان نامەی ئازیزمان عەلەیه سەلا و سەلام و هاوڵەکانی. بێگومان بن دڵەکان بە دووبارە کردنەوەی باسی لابردنی پیسی بە ئاو دروست نابێ، هەرچەندە ئەمە بابەتێکی فقهی جوانە، بەڵام پێویستی بەوە هەیە لەگەڵیە مەوعیزە و ئامۆژگاری و پاڵنەرە قیامەتیەکان لە ناخیەم ئینسانە دروست بکات. بۆیە ئەم بابەتانە لەگەڵ گەورەیی و گرنگیاندا بە تەنها ئینسان ناگەیەنە مەبەست و مەقسەد. ئەبێ ئەم بابەتە زانستیە ڕووتانە تێکەڵ بکرێ بە بعدە ئیمانی و پەروەردەییەکانەوە. ئەمەیە لێرەوە بێ ئاگامان لێبێت. زۆر جار ئینسان ئاگای لە خۆی نییە، ئەڵێ من کەسێکی باشم، ئەزانم ئەم کارانە بۆ ئەکەم و ئیش زانم نەتیجەکەی چییە، لەبەرەوە پێویست ناکە ئەو نەقۆڵی بکەمەوە. بەڵام زانایان قسەی زۆر جوانیان هەیە. فەرمێت: ئاگادار بن تەبیعی ئینسان وەکو دزوایە. ئەگەر وازی لێهێنرا لەگەڵ ئەهلی ئەم زەمانەدا چی خراپە و تاوان و لادان و ئەم تەبعانەیان هەیە، ئەمیش لەگەڵیا هەر سەر لە قاندن و ئیشەڵڵا و ماشەڵڵا بکات، بێگومان بە لە تەبع و خو و هەڵس و کەوتی ئەوان بێوەی ئاگای لە خۆی بێ، ئەمیش دڵەکەی لێیانە دزێت. بەڵام کاتێ سەیری پێشین دەکات، زانا و بۆ خوا سوڵحاوەکان و ئەوانەی هەموو تەمەنیان لە خزمەتی دینی خوا و کۆمەڵگە و خزمەتی خەڵکیە بەسەر بردووە، ئەوە ئەدەب و ئەخلاق و هەڵس و کەوت و مامەڵە و شێوازی ئەوان وەرەگرێت. بە زمانێکی تر بڵێم، هەندێک لە زانایان فەرمویانە: ناسکبوونی دڵم، نەرمبوونی دڵم، تەئسیر تێکرانی لە ئایەتەکانی قورئان و فەرمایشتەکانی پێغەمبەرەوە لەلام خۆشەویستترە لەوەی سەت مەسائلی فقهی حەل بکەم، چونکە ئەوەی داوا لە ئینسانەکان کراوە نەرمبوونی دڵیەتی، کاریگەربوونیەتی بە قورئان، گۆڕینیەتی لە کردەوەی خراپەوە بۆ چاکە، لە کەمتەرخەمیەوە بۆ جددیە، لە هەستنەکردن بە بەرپرسیارەتی، لە گرتنەبەری بەرپرسیارەتی، لە بڵاوکردنەوەی چاکە. بۆیە زۆرجار ئاگامان لە خۆمان نییە، هەندێ بابەتی علمی خۆمانی پێوە سەرقاڵ دەکەین، کاتێ کەسێکیش کە باسێکی پەروەردەیی، تەستیرەیەکی ئیمانی، بیرخستنەوەیەکی قیامەت، ئاگابوون لە خۆ و تەمەنمان بۆ دەکات، ئەڵێن بەخوا ئەمە چیرۆک خوانە و بەخوا ئەمە ئێستا بابەتەکەمان لێ شێوێنێت، کە ئەمەش یەکێکە لە فێڵەکانی شەیتان. چونکە ئەسڵ وایە بەردەوام ئێمە سوپاسی ئەو کەسانەکەین کە قیامەتمان بیرەخەنەوە، کە پاشە ڕۆژمان بەیادێننەوە، کە چاکە و خراپەکان دێننە پەرچاومان، کە مەسئولیەتی ئەم تەمەنی هەمانە و چیتی ئەنجامە دەین فێرمان دەکەن و پێمان دەڵێن، چونکە ئەمە ئەو شوێنەیە کە پێویستە ئینسان کاتی خۆی پێ بدات بۆی دڵەکەی ناسک بێتەوە و ملکەچ و گوێڕایەڵ و خاشع بێت بۆ فەرمانەکانی پەروەردگار. عزیزانم، یەکێکی تر لەو خاڵە ئەساسیانە کە پێویستە ئینسان لە سلووکی، لە هەڵسووکەوتی، لە مامەڵەی، لە گفتوگۆیە خۆی لێ دوور بخاتەوە، چونکە ئەمەش یەکێکە لە نیشانە و هۆکارەکانی ڕەقبوونی دڵ، بریتیە لە دەنگبەرزی و هاوارکردن و نەڕەنەڕ و دەنگبەرزکردنەوە بە شێوازێکی بەردەوامی. پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم لە حەدیثێکی مبارەکیدا کە ئەبوو هوڕێرە بۆمان دەگێڕێتەوە دەفەرمێت، پێغەمبەری عەزیز سەلی الله علیه و سەلم فەرموویەتی: ئیمان الئیمان یەمانین والحكمة يمانية، هم أرق قلوبا والجفاف في الفدادين أصحاب الوبر. قالك اللي رايا جفاء وترقي الدل زبري هالسكوت ومعملا لتياهي لفدادين. فدادين أواني كدنيان برزة بتايبت بابەتەکە باس لەواکە و شوێنانی کەوا کشت و کاڵ و حەیوان و ئاژەڵیان هەیە و دەنگیان بەرزە و بێ ئەوەی هیچ حسابێک بکەن بۆ حاڵەتەکانی تر. ئەم بابەتە ئەوەمان پێ فەرمێت کە ڕەقی دڵ زبری هەڵسووکەوت لە کێوەیە؟ سەوت بەرزکردنەوە، هاوار کردن، نەڕەنەڕ کردن، بە زۆر سەوتی خۆت زاڵ کردن، لەگەڵی دیا خۆ پێ گەورە بوون، بەرامبەر پێ بچووک بوون، خۆ پێ شت بوون، خەڵک پێ کەم بوون، کە ئەمە یەکێکە لە سیفەتە هەرە ئەساسیەکانی ئەو کەسانی دەنگ بەرزەکەنەوە. کەواتە لێرەوە بەرزکردنەوەی دەنگ بە زۆری، بە دڵ ڕەقانە، زۆر هاوار کردن لە کار و کردەوە، لە کڕین و فرۆشتن، لە گەڵیشیا خۆ بە زلزان و خۆ بە گەورەزانی و فیزاوی بوون و فوو کردنە خۆی و بەسەر زەویدا بە تەکەبر و لوتبەرزیەکەوە بڕۆن و خەڵکیش بە بچووک و بەکەم و ئەمانە بزانن، بێگومان بن ئەمە یەکێکە لەو سەبەبانە بێت لێی دووربین، ئەو سلوکانەیە بێت نێڵین ببێت بەشێک لە ئێمە. کەواتە لێرەوە مەوزوعی فەدادوون ناکرێ ئێمە وابەستەی بکەین بە شوێنێک، واتە بە پارچە زەویەکی جوگرافی، بە وڵاتێک، بە شارێک، یان بە چەند کەسێکی دیاری کراو لە مێژوویەکدا، بەڵکو ئەمە صیفەتە کە پێغەمبەر سەلی الله علیه و سەلم وەصفی ئەم خەڵکانە کات، ئەفەرمێت: دڵڕەقن، وشکن، زبر هەڵسووکەوت و مامەڵە دەکەن، فەخر و شانازی بە خۆیانەوە دەکەن. هەر کاتی خۆی بۆ نمونە هاتو، چونکە کاتی خۆی نیشانی دەوڵەمەندیەوەی تێکە کە وشتری زۆر بوو یان زەراعەتێکی زۆر بووە. ئێستا هاوشێوەکان ئەوەی سەیاری، ئەوەی دەسەڵاتە، ئەوەی مڵک و ماڵە، بەمەرجێ لەگەڵ یا خۆ بە زلزان و فەخر و شانازی و بە ڕەقەم قسەکردن، و بە زمانێکی تر بڵێم ڕێزگرتنی بۆ خەڵکەکان بەقەدەر قورسی و گەورەی گیرفانیان بێچەندە دەوڵەمەنن. ئیتر خەڵکە هەژار و کەم دەرامەت و نەبووەکان بە بچووک و بەکەم و ئەم جۆرەشتانە بزانن کە ئەمە ڕیالە ئینسانە دروست دەکات، خۆ بە زلزانی دروست دەکات، سەوت بەرزەکاتەوە، شانازیەکا بە ماڵ و سەروەت و شتەکانیەوە. کەم حاڵەتە هەر هەموویە توانین بڵێین لە ئەم دوو سیفەتی خۆ بە زلزان و کیبرا او برهم اهینیت بهوی زور پارداری و اتر ولامی خلق نادات و برقی معملیان لغلا کرد خوی سرقال کرد و به تنها کار و بارکانی خوی و اتر حساب بو خلقی تر ناکات او بخشینی هر نیه هاو کاری کردنی هجار هر با ما فی خوی نزانی و پیوستیشی نزانید کم خالا پی من دلیت اگا من لخو من بیت هاوار کردنی زور خوب زلزانین برام بر ببچوک سیر کردن شانازی کردن بمالو سروتوا لکاتیک دا هیچی خودنیا خوا بو فرصتیک بو فتریکی تمنت پیداوید لجه یوی لچاک کاری بکاری بینی لخیر بکاری بینی لخوشگزرانی خود تو هاو نشتیمانی و هجار و خزم و کسو کارتکان تا بکاری بینی تو بی که تا هو کاری خو بزلزانی و خو گوره کردن و خو پیبون بشتو دنگ برس کردن و هاوار کردن و خلطیش ببچوکو کم سیر کردن و زوزاد روس کردن که تو انم بیتان بلیم بریزن ام جوره لمحسو کوتو ماملا هر جینگی کوملگه پی سکت و کچون رن لوشوی نکاکا و کیمیای رجاوا و غازی که کشنده یا او جنگی بخلکی جیان نایا جنگی هم جوره کسانش حل سوکوتو ماملکان او جنگ پیسکن دلو درونیشیان رق ابید ایتر جوی گریان با فرمانی خوان ابید آیتکانی قرآن کاری گریان تیناکا فرمایش تکانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم رای الناس لکینه و با آگای نهینه توا لیره و هم برسیاره لخوم هم کن آیا من چنه ام امتیایا چنه ام صفته لمن بونی هیا چنه ماملو هل سکوت مزبرا چنده دنگ برز و هاوار بسر خلق آکب چنده بخوم انازم جایتر بپاره مایا بسلطه مایا بدسالات مایا بزانست مایا بخزمو کسو کار مایه به هر او بوارانی که پیمه آیا من آبم شیوم اگر وامو بفری خوم کوم چون که ابی کلیلی رقبونی دلم بشتینم کلیلی نرم بونه کی بکار بینم که بیخم خزمتی او خلکا ببیت هاو کاری او برهمه او نعمته او برکتی که خواب منی داول هر بواری لبوارکانده بی که مهو کاری خزمت گزاری با کمال گاکم او کات خوم از سوده بم و برم برکانیشم سود من دبن بای بخاطری گوری خود عظمتی خود و جلالی خود لو کسانه نبین کوا اسلوب و حرسو کوتو ماملیان زبره دلیان رقا دنیان برزو هاوارکن فخر و شانازی و خوب زلزانیان هیا خویان لخلق پیچاکتر و باشتر و گورتر خلطیان پی بچوکو کمو نشیاوا و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: رادوی محراب دنگیگ با بانگوازی پیامی اسلام سکویگ برا بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

بەرز دەکانم ئازی دەکانم پیاوێکە بوو لە فەڕەنسا ڕئیسی وجودیەکانی فەڕەنسا بوو پیاڵێن عقلی فەڕەنسا هەر فەڕەنسا بۆ پیاوە مەشهورە ئەجا ئەو پیاوە بڕوای نەبوو بە زیندووبوونەوە لە دوای مردن ئەو فەیلەسوفە عقلی فەڕەنسا بڕوای بە زیندووبوونەوە نەبوو لە دوای مردن ئەوی باشە من ئەم ئینسانم ئەم هەموو شت وەسائلەی دنیام لەبەر دەستایە پارە پول مەنسەب مەقام حەچێکم بێ لەبەر دەمایە بەڵام لە دوای فترەیەکی تر بێ ئەوەی دەسەڵاتم هەبێ ئاخر براکەم کێ زۆر دەسەڵاتدارە لەبەردەمی خوا بە ئەندازەی مێشولەیەک هێزینێ کێ زۆر دەسەڵات و بە قووەتە لەبەردەمی خوا بە ئەندازەی مێشولەیەک دەسەڵاتی نیە وتی جا منێک ئەم هەموو خۆشی و لەزەتەم هەبێ بەڵام دوایی نەتیجەکەم بریتی بێت لە چوونە ناو گۆڕ و کرم و مار بم خوا وەڵاهی بەڕاستی من حەزم لە ژیان نییە ئەبێ هەوڵ بین ئیسەش وجودی هەن لە فەڕەنسا ئەبێ ئێمە هەوڵ بین وەسایلێک بدۆزینەوە بۆی بە ئیسراحەت بمرین نەک ئەوەی کەوا دوا ڕۆژمان هەبێ مادام دوا ڕۆژی ئینسان تەنها بریتێ لە کرم و مار حەق وایە وەسیلەیەک ساز کەین بۆ ئەوەی کە خۆمانی پێ بگوژین شەوێک ژنەکەی لە پاڵیا بوو ژنەکەی خۆی سەر بڕی ئەم پیاوە عاقڵە یەکسەر سواری سەیارە بوو خۆی چوو بۆ مەرکەزی شۆڕتە وتی کاکە بەخوا ژنەکەی خۆمم کشتووە بزانە ئیجرئاتی قانونی چییە بۆ بکەن عەلا ئاساس مخالفە قانونی ناکا پیاوە کابرا مخالفە قانونی ناکا وتی بزانن چیم بۆ هەیە بۆ بکەن ئەویش تەبعەن مدیری شۆڕتە ڕووی نەبوو ئەم پیاوە عاقڵ ئەم پیاوە مەشهورە بە پیاوێکی ژیر چۆن ژنی خۆی ئەکوژێ ئینسانێک کە ژنی خۆی بکوژێ ئەبێ وەزعێکی ناتەواوی هەبێ تەلەفۆنی کرد بۆ وەزیر وتی جەنابی وەزیر فڵانە کەس ئەڵێ ئەوەم کردووە و ئاواشە ئەویش وتی بزانە عەرەقی نەخواردوە تۆ سەرخۆش نیە وتی نە وەڵا سەرخۆش نیە وتی دەی ئەی بیبم بۆ سەجن وتی نەخێر ئەگەر بیبەی بۆ سەجن ئەڵێن فەڕەنسا عاقڵترین ئینسانی سەجن کردووە فەڕەنسا چۆن عەقڵ سەجنەکە نەخێر بیبە بۆ شەماعیە بۆ ناو شێتخانەکان نەتیجەی ئەم فەیلەسوفە بۆ کوێ ڕۆیی بردیانە ناو شێتخانە بەڕێز دەکەم ئینسان ژیانی ئینسان وەکو جیهازێک وایە وەکو ئەو کامێرە وایە ئیسا کامێرە بە کارەبا ئیژەکاو بەو وەسائیلانەی کە لە دیایە هەیە ئەگەر یەکێک لە وەسائیلانە نەبێ ئیژەکە نانە تەواوە کار ناکا حەیاتی ئینسان بریتێت لە دنیا و لە قیامەت بە هەردووکیانەوە ژیان تەواوە بێ ئەگەر قیامەت و زیندووبوونەوە نەبێ دنیامان هیچ نییە ئەگەر دنیایشمان نەبێ قیامەتیشمان هیچ نییە قسەکەم نازانم ڕوونە یانی ئەم ژیانە وەکو جیهازێک وایە دوو بەش بێ هەردووکیان نەدەیتەوە بە یەکەوە جیهازەکە ئیش ناکە دنیا و حەیاتی ئینسانیش بریتێ لە حەیاتی دنیا و حەیاتی قیامەت ئەگەر هەردووکیان نەلکەینی پێکەوە حەیاتت عەزابە بێ ئەگەر لە دنیا بڕات بە قیامەت نەبێ ئیتێ گوناهەکەی قەتڵەکەی زیناکەی عارەق خۆی ماڵی خەڵکیە خۆی زیەکەی هەموو جۆرە شتێکەکەی ئەگەر مردی ئەچی بۆ جەهەنەم ئەگەر خوا پەنامان با دنیایشت نەبێ نەئەتوانی زەکات بەی نەئەتوانی حەج بکەی نەئەتوانی مزگەوت بکەی نەئەتوانی خێر و خێرات بکەی نەئەتوانی خزمەتی خەڵکی بکەی کەوا بوو دینداری بە دنیاداری و بە قیامەتداری ئەکرێ ژیان بریتێ لە جیهازێک بە دوو بەش ئیژەکە بەشێکی بریتێ لە دنیا بەشێکی بریتێ لە قیامەت هەتا بڕواتدا نەمەزرێ بە قیامەت بەڕاستی تۆ ناتوانی کار بکەی ها هەر بۆیە لە دوای ئەوە ئایەتەکە باسی چی ئەکا باسی ئەوە ئەکا ئەفەرمێ مەثەل الذین ینفقون ئەموالەهم فی سەبیل الله باسی ئەوە ئەکا کە ئینسان یارمەتی خەڵك با بەڵام لەبەر خوا یارمەتی خەڵك با پارە سەرفکا علم سەرفکا عەقڵ سەرفکا ئەو مێهنەی کە دەیزانێ سەرفی کا لە ڕێگەی خوا قسەی ئەخیر و کۆتایی ئەمەیە کە بەڕێزم ئەگەر ناوەوە تەواو نەبێ دەرەوە هیچ نییە وەختێک تۆ ناوەوە تەواو کرد ڕۆحت تەواو کرد بەڕاستی تر دەرەوە ئەتوانێ ئیش بکا هەر کەسێ عەقڵی تەواو بێ فکری تەواو بێ ڕۆحی تەواو بێ تەمەڵی تووش نابێ ئەو کەسانێ کە تووشی تەمەڵیە بن نوێژ ناکەن عیبادەتی خوا ناکەن بەگوێی خوا ناکەن ئەوە بەڕاستی ڕۆحیان زەعیفە ڕۆحی زەعیفە ئەبێت تۆ خۆت والێ بکەی ناوەت بەهێز بکەی بۆ ئەوەی ئەگەر تەکلیفی ئەوەش لێ بکەن کوڕی خۆت سەر بڕی وەکو ئیبراهیم پێغەمەر لەلا شتێکی زۆر ئیعتیادی بێ
بلام الحمد لله كلا هيج دينك أو نما كالحمد لله خواي جورا تكليفك لإنسانك كإنسان بتوان جيب جيبك هيج تكليفك لإسلام عنيه ديني خوا تكليفك لإنسان نكردوا كلا تواني إنسان نبي هرشتك خوا فرمويتي جيب جيبك أولا تواني إنسان هيا بويا خوا فرمويتي خوا عاقبة من بخيرك خوا إيمان من داب مزرينه خواهی یقین من فی ببخشه خواهی گوره لبرنا و جوانکانی خواه دوا من لیب کی عقیده و بیروباور من بتواوی تعقل و تصور کین انشاءالله لبر خواهیتی خود خواهی او نعمتی یقینی کداوتا بپیغمبران ایمش ببش نکیلی لبر خواهیتی خود لید فارم و داول لیکم یا اله العالمین ولات من لفیتن بپارزی لعجاو بپارزی لشبهات و لشهوات بپارزی لبر خوایتی خلید فارم و داول لیکم دینداری من للا شیرین کی گناه و تاوان من للا قیزون و ناشیرین کی صلی الله علی مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین.

ئەکەن کوڕی خۆمان خی گەورە بۆ شێوەیە حەزەتی موسا ئەپارێزێ و دواتر ئیکاوە پێغەمەر بۆ ڕزگار بوونی هەمونەوەی ئیسرائیل و ئەبێتە هۆی تیاچوونی فەرعون و دارو دەستەی دوایەوە خی گەورە سوبحانەتەعالا فەرمێن

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بو سرگانی پیغمبر اسلام و بو سرگانی یارانی و شوینکوتوانی بگشتی الله و رحمت و برکات اخوان تعلیم بیت خوشکو برا عزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتن برنامه جانسازی لا القی جمارا سطو هجده همین دا با دیداری برستان شاد بو مو سرطا داوکارم لخوای مهربان همو لایک من موفق و سربرز و دامزرا و راوساو کد خوای گورا قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهیند عاقبت خیر مام کد دامزرا و راوستا مام کد داوه لخوای مهربان کن همو لایک من لهمو دردو دا او نخوشی و نخوش یک پرزد خوای گورا عاقبت خیر مام کد برکت بخاطا مالکان من برکت بخاطا رزق من خوای گورا بختوری هر دو دنیا من کد خوش ویستانم لا درجه بابتکان من سبارد با وانکان جان لبشی پنجا و ششمین داین لبتشکی تیب نوازکی ما مصای رحمتی ما مصا دکتور مصطفى سباعی از عران رحمتی خوالویشو لهمو بانخوازکانی تری کوچ کردو و بانخواز رسن و اصیلکانی احساس سربرزو دامزرا و راوستاو کرد خوشویستانم یکی کت لوانکان جان دا ما مصای رحمتی فرمیه او زاهیدی رادکا لبر پرسیارتی جنو مندال کسی که ترسنوکا لگو رپانی پیاوتی آدو راو خواه پرسی لگل حل گرتنی خمی جنو مندال اعزاو سر کوتوا لجنگی جیانده لیرده ماموسی رحمتی اگه تبینی بکین براسی باس لا گوریو گرنگی حاو سرگیری اکاد باس دوا اکاد او کسانی که ببیانوی اوی که گوایا زاهیدنو بخواه صلحاونو و دنیا واز لیهننو هاو سرگیری انجام نادن لو کات دا ام جور کسانه با کسی که ترسنوک لگو رپانی پیاوتیا نوده باد و پیانالی اوانه کسانه کن دو راون لو گو رپانه دا خواپرسی لگل حلگتنی خمی جنو من دال اعزاو سرکوتوه یعنی او کسی که خواپرسی اکات لهمان کاتا خمی جنو من دالو هاو سریتیو جیانی هاو سریتی ها لگرد او کسا کسی که سر کوتوا لبرو براسی زور گرنگا انسان آگای لا اهمیتو گرنگی هاو سرگیری بید هاو سرگیری بابتی که زور گرنگا و خیزان زور گرنگا و هر کسی گرنگی با پیکنانی خیزان بداد و تا گرنگی با پیکنانی کوملگا داد و تا گرنگی با پیکنانی حضارت اکاد گرنگی با پاراستنی هزارت و شهرستانیتی نتوکیو نتو جهانی کانی سرس گورپانی ساحی جیانی انسانی و اسلامتی اکال براستی لهمان کاتا ما مصیر رحمتی باز لوده کات کام بونی منال لجیانا چنه گرنگو چنه گوره بویا علی لوانه خنده سلیوی منالی کی بچوک خوشویستر بید لای خوای گوره لچن رکات نویجک که کسی که سنگل تاریکایی شو دا انجامی داد. یعنی امش هر بوهاندانی گنجکانه، بوهاندانی کروکچکانه که هاو سرگیری انجام بدن. تنانت هاندانه بو او افرتانی که لهاو سرکانیان جابونه توا او پیاوانی که لهاو سرکانیان جابونه توا یا خود هاو سرکانیان کوچی دوایان کردوا اما هاندانی شبو اوان که براسی بسنگلی نمین نوا بلکو گرنگیان پی بدرید و هان بدرین بوی که پروسی هاو سرگیری انجام بدن خوشویسانم براسی یعنی لیره دا من حز اکم اماجه بشتیک بکم که گرنگا اوش اوی که براسی کملگا جاریوه ظلم و سمکال لا او افرتانی که جابو نتوا یا خود مردیان مردوا یعنی و پیشاندن که ابی اوان واز جیان بینن ابی اوان جیان دست بینکنوا که براسی پیموایا او ظلمی که گوره لو افرتانه اکرید بویا پیویستا کار آسانیان بو بکره و هن بدرین و تا بکره پشنو جیانی هاو سریتی چون که جیان بمردنی هیچ کسی کتایی پیانایا و رو روی جیان ناوسته لسر هیچ کسی کمان بویا براسی گرنگا که پروسی هاو سرگیری هانی گنجکانی لسر بدین و هر و اوانش هن بدین که وکو عرضم کردن که بجورگ لجورکان لجیانی هاو سریتی دور کوتونه توا جا بمردنی هاو سر و هاو جینکان یعنی یا خود بجابونه ویا جاری که دست بیب کنو جیانی هاو سریتی دست بیب کنو دوایا مامۆستای ڕەحمەتی هاتووە باسی دایکەکات. ئەڵێ دایک بەهێزترین سۆزی هەیە بەرامبەر منداڵ. دایک بەهێزترین سۆز و عاتیفەی هەیە بەرامبەر بە منداڵەکەی. بەڵام باوک بەهێزترین تێگەیشتنی هەیە بۆ بەرژەوەندی مناڵەکەی. دایک سۆزدارە بۆ مناڵەکەی، باوک تێگەیشتنی هەیە بۆ بەرژەوەندی منداڵەکەی. لە میهرەبانی خوای پەروردگارەوەیە کە ئەم دوان هەردووکیان بوونیان هەبێت و هەردووکیانی پێبەخشیوە. لەلایەکەوە لە سۆزی دایک بێبەش نەبێت و لەلایەکیشەوە لە تێگەیشتنی باوک بێبەش نەبێت. خوای گەورە بخاتی گەورەی خۆی، هیچ کەسێک لە نازی دایک و باوک بێبەش نەکات. لە وانەیەکی ترا مامۆستای ڕەحمەتی ئەڵێ پێچەوانە و سەرپێشی ڕێی دوان مەکە هەرگیز. دوو کەسەن هەرگیز هەوڵ مەداکە سەرپێچی ڕاو بۆ چوونەکانیان بکەیت. یەکەم پزیشکی زیرەک کە چارەسەرت دەکات کاتێک کە پزیشکەکە هەست ئەکەی پزیشکێکی زیرەکە، ڕەسەنە، دڵسۆزە، لە خوا ترسە، بۆ خوا سولحاوە. لەو کاتەدا ئەو ڕێیەی کە پزیشکەکە دەری ئەبڕێت تۆ سەرپێچی ڕێیەکەی ئەو مەکە و جاتی مەکە و بەگوێی ئەو بکە بەڕاستی گرنگە. دانایەکی خاوەن ئەزموونیش کاتی ئامۆژگاری دەکات. کاتێک کە ئەوترێت ئەوەی تۆ لەسەر پەڕی کاغەز ئەیخوێنیتەوە، بەڵام کەسێکی دانا لە چۆن بڵێ لە ناو خشتێکی کاڵا ئەیخوێنێتەوە، ئەوە بابەتەکە لە گرنگی و لە شوێن و پێگەی کەسی حەکیم و دانا و خاوەن ئەزموونە. ئەوانەی کە هەمیشە سود لە ئەزموونی کەسانی تر وەرەگرن کەسانێکی سەرکەوتوون. بۆیە کاتێک کە تۆ لەگەڵ دانایەکە دائنیشیت، لەگەڵ زانایەکە دائنیشیت، ئەم زانا بەڕێزە ئامۆژگاری دەکات، سەرپێچی ئامۆژگاریەکانی مەکە، چونکە ئەو لە بەرژەوەندی تۆ قسە ئەکات، پێچەوانەی تۆ نییە، بەڵکو بەرژەوەندی تۆی ئەوێت و حەز ئەکات تۆ کەسێکی سەرکەوتوو بی. بە تایبەتیش کە ئێمە هەمیشە پێویستیمان بە مامۆستایەکە لە ژیانمانە کە ڕاو سەرنجەکانیان وەرگرین و هەروەها کێشە و گرفتەکانمانیان بۆ لا ببینەوە بۆ ئەوەی کە ڕاوێژیان پێ بکەین و ئەوانی ڕێنماییمان بکەن. خێر و شەڕ هاوتەری بن ئەزیزەکانم. هەر وەکو حیکمەتی خوا وابێت کە خێر نەبێت مەگەر لەگەڵ هەندێک شەڕ و هیچ شەڕێکیش نەبێ بەبێ خێر. یعنی کەواتە کاتێک کە باسی ژیانەکەین، کاتێک کە سەیری ژیانەکەین، کاتێک کە سەیری جموجوڵەکانی ژیانەکەین، ئەزیزەکانم، خێر و شەڕ بەرامبەر یەک ئەوەستنەوە ڕۆن هاوتەری. هیچ شەڕێک نییە خێرێکی تیانەبێ و هیچ خێرێکیش نییە بە جۆرێک لە جۆرەکان شەڕێکی تیانەبێت. کەواتە یعنی هەموو شتێک سلبیات و ئیجابیاتی هەیە. هەروکو چۆن خوای گۆرە فەرمێ عەسا ئەن تحیبو شەیئەن و هو شەڕ لەکم، عەسا ئەن تەکرەو شەیئەن و هو خێر لەکم، و عەسا ئەن تحیبو شەیئەن و هو شەڕ لەکم. لەوانەیە ئێوە شتێک هەبێ کە ڕختان لێی بێ بەڵام خێری تیابێ بۆتان، و هەندێک شتیش هەیە لەوانەیە حەستان پێی بێ بەڵام شەڕ بێ بۆ ژیانی ئێوە. کەواتە بەڕاستی لە حیکمەتی خواوەیە کە هەموو شتێک خێر و شەڕی تایە، بەڵام نیسبەتی خێر و شەڕەکە بەرز و نزم ئەکات. هەندێک شت هەیە ظاهرن ئەیبینی زۆر خێرە، بەڵام جزئیاتێک شەڕ و سلبیاتی تیا هەیە. هەندێک شت هەیە ئەیبینی زۆر شەڕە، بەڵام جزئیاتێک خێری تیا هەیە. لەبەرەوە دائیمەن گرنگە کە ئێمە لە کاتێکا کە سەیری مصیبەتەکانەکەین، لەناو مصیبەتەکانە جۆرێک لە ئاسوودەیی وەرگرینەوە، جۆرێک لە دەرس و عیبرەتی لێ وەرگرین، کە ئەوەش بابەتێکی گرنگە بەڕاستی. لە خاڵێکی ترە مامۆستای ڕەحمەتی ئەوەمان پیاڵێ، ئەڵێ نەکەی هاوڕێیەتی کەسێکی لوودبەرز بکەیت، چونکە کاتێک چاکەیەکت لێ ببینێت دەیکاتە هی خۆی، بەڵام کاتێک خراپەیەکت لێ ببینێت دەیکاتە قاڵە لەسەرت وەی خاتە پاڵتۆ. کاتێکە هاوڕێیەکی لوودبەرز مامەڵی لەگەڵەکەیت، کاتێک کە چاکەیەکت لێ ببینێت چاکەکەی تۆ ئەخاتە پاڵ خۆی، بەڵام کاتێک کە خراپەیەکت لێ ببینێت ئەوە تەبەن ئەی خاتە پاڵتۆ. یعنی دائیمەن وەکوڵێ هەمیشە چاکەکان بەلای خۆیە ڕادەچێشێت و خراپەکان بەلای تۆیە. کەواتە ئەبێ ئاگات لە کەسێک بێت کە ئەیکەی بە هاوڕێت كاتك في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي المرء على دين خليله مروف لسر دينها وركيتي فلينظر أحدكم من يخالل أريق لأي وباب بين بزاني شيء كات هاوري خوي أو بعسك لوي كهاوري كاري قري لسر هاوري هي لبروا نكي هاوريتي كسي لود برزو متكبر كيت شنك كسي متكبر أقر شعكيكي بيني لتويا بي خوي زاني إخاته فالت خوي بلام كاتي خرافيه كدلي ببيني أو إخاته وفالتو دعايك كلا بيغمران هيكا سلام إخوانا سلبي وسلام سلبي غمر من صلى الله عليه وسلم دعاكا داوي شوارشت أكاد وفنا أقري بشوارش بخوالة شوارشت أفرمي اللهم إني أسألك أربعة وأعوذ بك من أربعة فرورد قارة خواهي جان إلهي من داوي شوارشت ليك أم وفنات بي أقرم لشوارشت أسألك لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة وبدنا صابرة وزوجة تعيني في أمور دنياي وأخراي لا دعوة كدني شوارشية كما دعاكي وايا الله إخوائي فرورد قال دعوة زمانكي ذاكرو بيادد لي أكم كهميشا فاراو بي بيادي تو ودعوة دلك لي أكم دلكم خاشع بي لترسي تو هميشا بترز به هميشا لترسى به بوتو وترسيها به لتو يا رب العالمين وبدنا صابرة خواه دعواي جستيكي أعرام دليكم هرشيكي هاد بسرا بأعرام بكريت دعواي جستيكي بر صبر وأعرام دليكم وزوجة تعينني في أمور دنياي وأخرى ودعواي هاو جينيك دليكم بر وردقارا هاو كارم بيت بر جيرم بيت لكارو باركاني دنيا وقيامت ما كما زور گرنگا براسي زماني پارا و بذكري خواه زور گرنگا براسي دليكي خاشع بخواي گورا زور گرنگا براسي جستيكي صابر و بآرام اوشي شكل نعمتكاني خواي گورا و هاو جيني كشكا هاو كار من بيت لكارو باري ديني و دنياي من دا اوش براسي نعمتكي زور گوري پاشان لبشي دومي دعاكي افرمي وأعوذ بك من پناه اگرم به تو پروردگارا لا چوارشت من چی؟ من امرأة تشیبونی قبل وقت المشیب پناه اگرم به تو پروردگارا لآفرتیک لهاوجینیک پیرم کات پشتمنی پیری پناه اگرم به تو یا رب لآفرتیک که پیرم بکات پیش هاتنی کاتی پیریم و من ولد یکونو علی سیدا خواهیگیان پناه اگرم به تو لمنالك لكرق لكشك كببية تسر قورو دم راس بسر موا ومن مال يكون نعيما لغيري ووبالا علي فرورد قارا وبنا أقرم بتول مال سامانك كببية النعمت بو غيري خوم وببية بلا مصيبة بو من ومن جار إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى سيئة أفشاها وبنا أقرم بتول فرورد قار لدراوسيك كاتي شاكيكم لي ببيني بشارتوا بلام كاتي كخرابيكم لي ببيني بلاوي بكاتوا بكات حلالنا وخلقة اگر تبيني بكاين ام دعايي يك الو بيغمرانا كبير موابي دعاي يا زكريا بيغمر يا داود بيغمر عليم الصلاة والسلام على نبينا يك اقريته لقل او هاوري خرابيك باس مان كت بويا امز بلين خوايا پناه اگرین به تو لهاو ریکیش که اگر چاکه اکم لیه ببیند بیشاره تو و اگر خرابه اکم لیه ببیند بکاته الله و قاله بسر موا خواه ایمش لکتایی ام القیده دعا اکینو اپارین و لین خواه ایم داوای زمانه کی پاراو بذکری خود لی اکین داوای دلی کی خاشع لی اکین داوای جستيكي و بدنكي صابر و آرام قرد ليكين و دعواي جيانكي پرسر وري لقل هاوجين و هاو سرکان ما نكا ببتا ماي يارمتي داري كارو باركاني دنيا و قيامت فان و هروها دعواي هاو ريكي باشد ليكين دعواي مالك ليكين كببتا نعمت بو ما ببێتە بەرەکەت بۆ دنیا و قیامەتمان داوای هەموو شتێکی باشت لێکن پروردگارە و پەنا ئەگرین بە تۆ یا رەب لە هاوژینێک لە هاوسەرێک کە پیرمان بکا پێشتەمەنی پیری پەنا ئەگرین بە تۆ پروردگارە لە مناڵێک کە ببێتە سەرگەورە و دەمڕاستمان پەنا ئەگرین بە تۆ لە ماڵ و سامانێک کە ببێتە نیعمەت بۆ غێری خۆمان و ببێتە بەڵاو موسیبەت لەسەر خۆمان و پەنا ئەگرین بە تۆ لە هاوڕێیەک لە دراوسەیەک کە ئەگەر چاکەمان لێ ببینێ بیشارێتەوە ئەگەر خراپمان لێ ببینێت ئاشکرای بکات و بڵاوی بکاتەوە بەناو خەڵکە خوایە پەروردگارە داوا لێکەین ڕەحمەتی خۆت بە لوتفی خۆت بمان بەخشە لە کەم و کورتیەکانمان ببوورە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنە عاقبەت خێرمان بکە دامەزراوە و ڕاوەستاومان بکە خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت پەنا ئەگرین بە تۆ لە ئەگری دۆزەخ پەنا ئەگرین بە تۆ لە عەذابی قەبر پەنا ئەگرین بە تۆ لە هەژاری لە داماوی پەنا ئەگرین بە تۆ لە گەڕی لە گولی لە بەڵەکی پەنا ئەگرین بە تۆ لە هەموو نەخۆشیە پیس و کوشندەکان یا ڕەب العالەمین خوایە لە پێش مردنا تەوبەمان بە نسیب بکە لە کاتی مردنا پلەی شەهیدیمان پێ عەتا بکە لە دوای مردن داوای فردەوسی ئەعلا و باڵات لێکن پەروەردگارە داوای هاوڕێتی پێغەمەران و مردنی شەهیدان و ژیانی بەختەوەران لێکن یا ڕەب العالەمین خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت قورئان بکەیتە بەهاری دڵەکانمان ڕەوێنەری خەمەکانمان لابەری پەژارەکانمان قورئان بکەرە شەفیع وتکاکانمان لە ڕۆژی دواییدا بیکەرە ڕووناکەرەوەی گۆڕەکانمان بیکەرە خەلغان و پارێزەرمان لە ئاگری دۆزەخ بیکەرە هاوڵ و هاودەممان بۆ بەهەشت بیکەرە نور و ڕووناکی لەسەر پردی سیرات یا ڕەب العالەمین خوایە هیدایەتمان بدە بە قورئان ڕێنماییمان بکە بە قورئان ڕەحممان پێ بکە بە قورئان شیفامان بدە بە قورئان خوایە لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بە کۆچکردووانیان بە بەهشتی بەنیشاد بکە ڕەحمیان پێ بکە یان خەرە بە لوتفی خۆت گۆڕەکانیان بۆ پڕ بکە لە نور زیندەکانیشان ساغ و سەلامەت و عاقبەت خێر بکە اللهم آمين اللهم آمين قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: لهر كاتكي شو رجدا ويستد جويل برنامي آيني بسود بقريد رادوي محراب بكرها وهيبه

قرسایی ئەو داره ئەکەوتە سەر خەڵکێکی تر و ملی خەڵکی تری ئەشکان بەڵام هەموو کەس حیسەی خۆی وەرگرت تۆ ئەبێ خود بە عەمودی فەخەری ئەم میلەتە بزانی نابێ ڕاوکەی لە خوێندن ئەبێ خود وا بزانی بڵێ ئەرکی دوا ڕۆژی ئەم میلەتە خاقەمە سەرشانی خۆم بەو شکر و شێوازە ئەتوانی کاری خود بەرەو پێش بەری نقطەی ششەم ئەبێ قوتابی بە تەمای ئەوە بێ کە گۆڕانکاری دروستکات ناو میلەتە خوشک برایانی بەڕێزم داوا لێکەم گوێ لەم حیکایەتی سەرگوزەشتە بگری مامۆستایەکی بەڕێزی خۆشەویست دیندار و خواپەرست سێ تەلەبی قوتابی هەبوون یەکێکیان لە ئیبتداییا بوو یەکیان لە یعنی لە ئەوسەرەتای دووی ئیبتداییا بوو یەکی ئیبتدایی و دووی ئیبتدایی یەکیشیان لە چواری ئیبتدایی بوو یەکیشیان لە سانەویا بوو پرسیاری کرد لە یەکەم گوتی ڕۆڵە تۆ بۆ چێکی بۆ مەکتەب ئەویش گوتی بۆ واچم فێری خوێندەواری بم دووهەمیان ئەی بە تۆ بۆ چێکی وتی بۆ وی بچمە ناوەندیەوە متەوەسڵە سێهەم وتی بۆ تۆ وتی بۆ وی کە شهادەیەکی گەورە بێن بم بە مۆزەفێکی گەورە مامۆستاکە زۆر خەمی خوارد وتی بەڕاستی دەیتر چوون بۆ مەکتەبتان هیچ ئیستیفایەکی نییە چونکە ئەمە تەنها بۆ ئەوەیە کە فێری زبان و نووسین و ئەمانە بێ ئەویشە بۆ ئەوەیە کە معلومات کۆکاتەوە ئەویشە تەنها بۆ ئەوەیە کە ورگی تێرکە وی فەرمانبەرێکی گەورە و مۆزەفێکی گەورە بێ هیچ کامتان هەدەفی مەکتەبتان نەپێکاوە هەدەفی مەکتەب قوتابی بەڕێزم خوشک و برایانی بەڕێزم هەدەفی مەکتەب دووشتە یەکەم ئەوەی کە خەڵکانی پێش ئێمە کردویانە ئێمە فێری بین بزانین چیان کردووە دووهەم ئەوەی بیخێنە سەری یعنی تەنها ئەوە نەبێت کە ئەوان کردویانە ئیتر بەس وازی لێ بێنین نقطەی گرنگی ئێمە کاری ئێمە ئەوەیە گۆڕانکاری دروست بکەن شت بخێنە سەریان چون کاتی ئینسان کە هاتوتە سەر زەوی گۆڕانکاری سە ساڵ لەمەوە پێشتر ژیانی ئەم خەڵکە چۆن بوو وردە گۆڕاوە پارەکەت لەگەڵ ئەمساڵە فەرقی هەیە مانگێک لەمەوە پێشتر لەگەڵ ئێستا گۆڕانکاری ژیان فەرقی بووە بەڵام لە زەمانی ئادەم و هەتاوەکی ئێستا هەنگ چۆن ژیاوە مێش هەنگ چۆن ژیاوە ئەو گۆڕانی بەسەرە نەهاتووە حەگیان لەبەرەکانی تر ئاژەڵەکانی تر چۆن گۆڕانکاریان بس هەر ئاوایە بەڵام ئێمەی ئینسان ئەبێ گۆڕانکاری دروستکەین ئێمەی ئینسان خوێندنمان چون بۆ مەکتەبمان ئەو قوتابخانانە ئەبێ معمەلێک بن ئینسان دروست کەن ئینتاجی ئینسانەکان بکەن بۆ ئەوەی گۆڕانکاری ناو میلەتا دروست بکەن وەکو کوردویانە بەڵام تۆش ئەبێ بەو عەقڵیەتەوە بخچێتە بخوێندن کە بڵێ من ئامێرێکم بۆ ئەوەی کە شتانی زەمانی کۆن فێر ببم لەسەر ئەوانە مەمنوونی ئەوان بم و شتێکی زیارش بۆ ئەمان دروست کەم چون کاتی قوتابخانەیەک گۆڕانکاری لە ناو میلەتا دروست نەکا داخستنی باشترێکە تا بوونی لەبەر ئەوە برای بەڕێزم داواد لێ ئەەکەم زۆر کۆشش بکە کە بۆ ئەوی کە بزانی تۆ وەسیلەی گۆڕانکاری چەند ئامۆژگاریەکەم بۆ ئەو بەڕێزانەی کە دراسە ئەکەن یەکەم داوا ئەکەم ژیاننامەی عولەما زۆر بخوێندنەوە بەڕاستی خوێندنەوەی ژیانی عولەما تەئسیر لە ناخی دەرونی ئینسانەکە بۆ ئینسان مانوو نەبێ بە تایبەت ژیاننامەی کتێبێک بە ناوی الذین غەیروا مەجرا التاریخ البشری ئەوانەی کە گۆڕانکاریان دروست کرد لە ڕەوڕەوەی ژیانی مرۆڤایەتیە هەموو ژیانی هەموو زیاتر لە 200 عولەماییتیایە ئەگەر ئەوە بخوێنێتەوە تەلەبە زیاتر نەشاط وەری ئەگرێ بۆ ئەوی کە بخوێنێ نقطەی دووەم قیمەتی وەختتان زۆر لابێ کات زۆر مهمە نقطەی سێهەم بزانە چی زۆر ئیستیفایە هەیە بۆ مەشغوڵ بە تۆ شەوێکی ڕبەق 8 سەعات 4 سەعات بە دیار تەلەڤیزیۆنەوە دانیشی ئەمە وەختە دەکوژی کتێب بخوێنرەوە چون کاتی ئەم تەمەنەی تۆ کە ئێستا مەسئولی خێزاننی مەسئولی ماڵ و مناڵنی مەسئولی کەسابەت نیت هیچ شتێکە بەتەسەوە نییە بەمەوە مەشغوڵ بە کە کتێب بخوێنیتەوە ئەمە گەورەترین فرسەتە من ئێستا کە خێزانم هەیە عائلەم هەیە مەسئولیتم هەیە مەشغوڵم بەکاری ترەوە دەی ناتوانم وەکو تۆ کتێب بخوێنمەوە ئەبێت تۆ کارێ بکەی کە ئەمە فرسەتێکە خۆت بە قووەت بکەی خۆت تۆکمە بکەی بۆ ئەو کاتێک کە دابەجێتە ناو کۆمەڵگەوە نقطەی چوارم زۆر ئیهتمام بە لەبەرکردن و دەرخیات دەرخ تەلەبە ئەبێشتی لەبەر بێ پێنجەم ڕجال لێ ئەەکەم ڕۆژت تەقسیم بکە شەو ڕۆژ 24 سەعاتە 4 سەعاتێکی تە مەکتەب ئەی 20 سەعاتێکی لێ ئەەکەی 20 سەعاتی تر چی لێ ئەەکەی 8 سەعاتی دابنە بۆ سەعی 4 سەعاتی دابنە بۆ گەڕان ما باقەی دابنە بۆ خەو یاعنی تەوزیعاتی ڕۆژەکەت بکە بۆ ئەوی کە ئیستیفا لە 24 سەعات 24 سەعات کات زۆر زۆرە بەڵام ئەمەی کە منو تۆ گوێی لێ نادەین نازانین چۆن ئەڕوات لە کۆتاییدا داواکارم لە خوای گەورە عاقیبەتمان بەخێر کە موفقمان کە مامۆستا بەڕێزەکانمان زیاتر خوای گەورە گەشە بەعقڵ و عیلمیان بە هەتاوەکو زیاتر جگەرگۆشەکانمان منداڵەکانمان ئازیزەکانمان پەروەردە بکەن بۆ ئەوی کە جیلێک دروستکەین ئەو جیلە گۆڕانکاری تەواو دروستکە ناو میلەتە بەڵام لە هەمووی گرنگتر

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت با سرگانی پیغمبر اسلام و با سرگانی یارانی و شوینکوتوانی بگشتی الله و رحمت و برکاتی خواه تعلیم بید خوشکو برا عزکانم بسرانی برز خوشحالم لا القی کنوی برنامه کتن برنامه جانسازی لا القی جمارا سطو هجده من دا با دیداری برستان شاد بومو سرطا داوکارم لخوای مهربان همو لایکمان موفق و سربرز و دامزرا و راوساو کد خواهی گوره قلمی عفو بسر گناه کان مانا بهیند عاقبت خیر مامکاد دامزرا و راوستا مامکاد داوال خواهی مهربان کین همو لایکمان لهمو دردو داو نخوشی و نخوشی اکبرزد خواهی گوره عاقبت خیر مامکاد برکت بخواهت مال کان مان برکت بخواهت رزق مان خواهی گوره بختوری هر دو دنیا من بکاد خوشویستانم لدرجه بابتکان من سبارت با وانکان جان لبشی پنجا و ششمین داین لبتش کی تیب نوازکی ماموسای رحمتی ماموسا دکتور مصطفی سواعی از عران رحمتی خوالوی شو لهمو بانخوازکانی تری کوچ کردو و بانخواز رسن و اصیلکانی احساس سربرزو دامزرا و راوستاو کرد خوشویستانم لیکی کتی لوانکان جان دا ماموسای رحمتی فرمه او زاهیدی رادکا لبر پرسیارتی جنو مندال کسی که ترسنوکا لگو رپانی پیاوتی ادو راو خواه پرسی لگل حل گرتنی خمی جنو مندال اعزاو سر کوتوه لجنگی جیانده لیرده ماموسی رحمتی اگه تبینی بکین براسی باس لا گوری و گرنگی حو سرگیری اکاد باس دوا اکاد او کسانی که ببیانوی اوی که گوایا زاهیدنو بخواه صلحاونو و دنیا واز لیهننو هاو سرگیری انجام نادن لو کات دا ام جور کسانه با کسی که ترسنوک لگو رپانی پیاوتیا نو دبات و پیانالی اوانه کسانه کن دو راون لو گو رپانه دا خواه پرسی لگل حلگرتنی خمی جنو من دال اعزاو سرکوتوه یعنی او کسی که خواه پرسی اکات لهمان کاتا خمی جنو من دالو هاو سریتیو جیانی هاو سریتی حالا گرد او کسا کسی که سر کوتوا لبرو براسی زور گرنگا انسان آگای لا اهمیتو گرنگی هاو سرگیری بید هاو سرگیری بابتی که زور گرنگا و خیزان زور گرنگا و هر کسی گرنگی با پیکنانی خیزان بداد و تا گرنگی با پیکنانی کوملگا داد و تا گرنگی با پیکنانی حضارت اکاد گرنگی با پاراستنی هزارت و شهرستانیتی نتوکی و نتو جهانی کانی سرت گورپانی ساحی جیانی انسانی و اسلامتی اکال براستی لهمان کاتا ماموسای رحمتی باز لوده کات کام بونی منال لجیانا چنه گرنگو چنه گوره بویا علی لوانه خنده سلیوی منالی کی بچوک خوشویستر بید لای خوای گوره لچن رکات نویجک که کسی که سنگل تاریکایی شو دا انجام یاداد یعنی امش هر بوهاندانی گنجکانه بوهاندانی کروکچکانه که هاو سرگیری انجام بدن تنانت هاندانه بو او افرتانی که لهاو سرکانیان جابونه توا او پیاوانی که لهاو سرکانیان جابونه توا یا خود هاو سرکانیان کوچی دوایان کردوا اما هاندانی شبو اوان که براسی بسنگلی نمین نوا بلکو گرنگیان پی بدرید و هان بدرید با ویکا پروسی هاو سرگیری انجام بدن خوشویسانم براسی یعنی لیره دا من حز اکم اماجه بشتی کم که گرنگا اوش اویکا براسی کملگا جاریوه ظلم و سمکال لا او افرتانی که جابو نتوا یا خود مردیان مردوا یعنی و پیشاندن که ابی اوان واز جیان بینن ابی اوان جیان دست بینکنوا که براسی پیموایا او ظلمی که گوره لو افرتانه اکرید بویا پیویسا کار آسانیان بو بکره و هان بدرین و تا بکره پشنو جیانی هاو سریتی چون که جیان بمردنی هیچ کسی کتایی پیانایا و رو روی جیان ناوسته لسر هیچ کسی کمان بویا براسی گرنگا که پروسی هاو سرگیری هانی گنجکانی لسر بدین و هر و اوانش هان بدین که و کو عرضم کردن که بجورک لجورک کان لجیانی هاوسری تی دور کوتونه تو جاب مردنی هاوسر و هاوجینه کان یعنی یا خود بجابونه ویا جاری که دست بیب کنو جیانی هاوسری تی دست بیب کنو
دوایوا مامۆسا ڕەحمەتی هاتووە باسی دایک کات. ئەڵێ دایک بەهێسترین سۆزی هەیە بەرامبەر منداڵ. دایک بەهێسترین سۆز و عاتیفەی هەیە بەرامبەر بە منداڵەکەی. بەڵام باوک بەهێسترین تێگەیشتنی هەیە بۆ بەرژەوەندی مناڵەکەی. دایک سۆزدارە بۆ مناڵەکەی، باوک تێگەیشتنی هەیە بۆ بەرژەوەندی منداڵەکەی. لە میهرەبانی خوای پەروردگارەوەیە کە ئەم دوان هەردووکیان بوونیان هەبێت و هەردووکیانی پێبەخشیوە. لەلایەکەوە لە سۆزی دایک بێبەش نەبێت و لەلایەکیشەوە لە تێگەیشتنی باوک بێبەش نەبێت. خوای گەورە بخاتی گەورەی خۆی، هیچ کەسێک لە نازی دایک و باوک بێبەش نەکات. لە وانەیەکی ترا مامۆسا ڕەحمەتی ئەڵێ پێچەوانە و سەرپێشی ڕێی دوان مەکە هەرگیز. دوو کەسەن هەرگیز هەوڵ مەداکە سەرپێچی ڕاو بۆچوونەکانیان بکەیت. یەکەم پزیشکی زیرەک کە چارەسەرت دەکات کاتێک کە پزیشکەکە هەست ئەکەی پزیشکێکی زیرەکە، ڕەسەنە، دڵسۆزە، لە خواترسە، بە خوا سولحاوە. لەو کاتەدا ئەو ڕێیەی کە پزیشکەکە دەری ئەبڕێت تۆ سەرپێچی ڕێیەکەی ئەو مەکە و جاتی مەکە و بەگوێی ئەو بکە بەڕاستی گرنگە. دانایەکی خاوەن ئەزموونیش کاتێک ئامۆژگاری دەکات، کاتێک کە ئەوترێت ئەوەی تۆ لەسەر پەڕی کاغەز ئەیخوێنیتەوە، بەڵام کەسێکی دانا لە چۆن بڵێ لە ناو خشتێکی کاڵا ئەیخوێنێتەوە، ئەوە بابەتەکە لە گرنگی و لە شوێن و پێگەی کەسی حەکیم و دانا و خاوەن ئەزموونە. ئەوانەی کە هەمیشە سود لە ئەزموونی کەسانی تر وەرەگرن کەسانێکی سەرکەوتوون. بۆیە کاتێک کە تۆ لەگەڵ دانایەکە دائنیشیت، لەگەڵ زانایەکە دائنیشیت، ئەم زانا بەڕێزا ئامۆژگاریت ئەکات، سەرپێچی ئامۆژگاریەکانی مەکە، چونکە ئەو لە بەرژەوەندی تۆ قسە ئەکات، پێچەوانەی تۆ نییە، بەڵکو بەرژەوەندی تۆی ئەوێت و حەز ئەکات تۆ کەسێکی سەرکەوتووبی. بە تایبەتیش کە ئێمە هەمیشە پێویستیمان بە مامۆستایەکە لە ژیانمانە کە ڕاو سەرنجەکانیان وەرگرین و هەروەها کێشە و گرفتەکانمانیان بۆ لا ببەینەوە بۆ ئەوەی کە ڕاوێژیان پێ بکەین و ئەوانی ڕێنماییمان بکەن. خێر و شەڕ هاوتەری بن ئەزیزەکانم. هەروەکو حیکمەتی خوا وابێت کە خێر نەبێت مەگەر لەگەڵ هەندێک شەڕ و هیچ شەڕێکیش نەبێ بەبێ خێر. یعنی کەواتە کاتێک کە باسی ژیانەکەین، کاتێک کە سەیری ژیانەکەین، کاتێک کە سەیری جموجوڵەکانی ژیانەکەین، ئەزیزەکانم، خێر و شەڕ بەرابەر یەک ئەوەستنەوە ئەڕۆن هاوتەری. هیچ شەڕێک نییە خێرێکی تیانەبێ و هیچ خێرێکیش نییە بە جۆرێک لە جۆرەکان شەڕێکی تیانەبێت. کەواتە یعنی هەموو شتێک سلبیات و ئیجابیاتی هەیە. هەروکو چۆن خوای گۆرا فەرمێ عەسا ئەن تحیبوو شەیئەن و هو شەڕ لەکم، عەسا ئەن تەکرەو شەیئەن و هو خێر لەکم، عەسا ئەن تحیبوو شەیئەن و هو شەڕ لەکم. لەوانەیە ئێوە شتێک هەبێ کە ڕختان لێی بێ بەڵام خێری تیابێ بۆتان و هەندێک شتیش هەیە لەوانەیە حەستان پێی بێ بەڵام شەڕ بێ بۆ ژیانی ئێوە. کەواتە بەڕاستی لە حیکمەتی خواوەیە کە هەموو شتێک خێر و شەڕی تیایە، بەڵام نیسبەتی خێر و شەڕەکە بەرزونزم ئەکات. هەندێک شت هەیە ظاهرن ئەیبینی زۆر خێرە، بەڵام جزئیاتێک شەڕ و سلبیاتی تیا هەیە. هەندێک شت هەیە ئەیبینی زۆر شەڕە، بەڵام جزئیاتێک خێری تیا هەیە. لەبەرەوە دائیمەن گرنگە کە ئێمە لە کاتێکە کە سەیری مصیبەتەکانەکەین لەناو مصیبەتەکانە جۆرێک لە ئاسوودەیی وەرگرینەوە، جۆرێک لە دەرس و عیبرەتی لێ وەرگرین، کە ئەوەش بابەتێکی گرنگە بەڕاستی. لە خاڵێکی ترە مامۆسای ڕەحمەتی ئەوەمان پیاڵێ، ئەڵێ نەکەی هاوڕێیەتی کەسێکی لوودبەرز بکەیت، چونکە کاتێک چاکەیەکت لێ ببینێت دەیکاتە هی خۆی، بەڵام کاتێک خراپەیەکت لێ ببینێت دەیکاتە قاڵە لەسەرت وەی خاتە پاڵتۆ. کاتێکە هاوڕێیەکی لوودبەرز مامەڵی لەگەڵەکەیت، کاتێکە چاکەیەکت لێ ببینێت چاکەکەی تۆ ئەخاتە پاڵ خۆی، بەڵام کاتێکە خراپەیەکت لێ ببینێت ئەوە تەبەن ئەی خاتە پاڵتۆ. یعنی دائیمەن وەکوڵێ هەمیشە چاکەکان بەلای خۆیە ڕادەچێشێت و خراپەکان بەلای تۆیە. کەواتە ئەبێ ئاگاد لە کەسێک بێت کە ئەیکەی بە هاوڕێت
كاتك في غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي المرء على دين خليله مروف لسر دينها وركيتي فلينظر أحدكم من يخالل أريق لأي وباب بين بزاني شيء كاتها وريخوي أو بعسك لوي كها وريك أري قري لسر ها وريه لبروا نكي ها وريتي كسي لود برزو متكبر كيت شنك كسي متكبر أقر شعكيكي بيني لتويا بي خوي زاني اي خاطة فالخوي بلام كاتي خرابيك اللي ببيني او اي خاطة وفالتو دعايك اقل بيغمران هيكا سلام اخوانا سلبي وسلام سلبي غمر من صلى الله عليه وسلم دعاكا داوي شوارشت اكاد وفنا اقري بشوارش بخوالة شوارشت فرمي اللهم اني اسألك اربعة واعوذ بك من اربعة فروردقارة خواهي جان إلهي من دعوة شوارشت ليكم وبنات بي أقرم لشوارشت أسألك لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة وبدنا صابرة وزوجة تعيني في أمور دنياي وأخرى لا دعوة كدني شوارشية كما دعاكي وايا الله خواهي فرورد قال دعوة زمانكي ذاكرو بيادد ليكم كهميشة فاراو بي بيادي تو وداواي دلا يكلي كم دلا كم خاشع بي لترسي تو هميشة بترس بي هميشة لترسى بي بوتو وترسيها بي لتو يا رب العالمين وبدنا صابرة خواهي داواي جستيكي أعرام دليكم هرشيكي هاد بسرا بأعرام بكريت داواي جستيكي بر صبر وأعرام دليكم وزوجة تعينني في أمور الدنيا وأخرى وداواي هاو جينيك اللي كان فروردقارا هاو كارم بيت بش جيرم بيت لكارو باركاني دنيا وقيامت ما كاما زور زور قرنجا براسي زماني پاراو بذكري خوا زور قرنجا براسي دليكي خاشع بخواي قورا زور قرنجا براسي جستيكي صابر وبآرام اوشي شكل نعمتكاني خواي قورا وهاو جينيكيش كا هاو كارمان بيت لكارو باري ديني ودنيا ايمان دا اوش براسي نعمتكي زور زور قوله باشان لبشي دومي دعاك افرمي واعوذ بك من فنا اقرم بتو فروردقارا لا شوارشت من چي من امرأة تشيبني قبل وقت المشيب فنا اقرم بتو فروردقارا لآفرتك لهاوجينك بيرمكات فشتمني بيري فانا اقرم بتو يا رب لآفرتك كبير بكات فيش هاتني كاتي بيريم ومن ولد يكون علي سيدا خواهيان فانا اقرم بتو لمنالك لكرق لكشيك كببيت سر قوره ودم راس بسر موا ومن مال يكون نعيما لغيري ووبالا علي فرورد قارا وفانا اقرم بتو لمال سامانك كببيت النعمت بو غيري خوم وببيت بلا مصيبة بو من ومن جار إن رأى مني حسنة كتمها وإن رأى سيئة أفشاها وبنا أقرم بتو فرورد قار لدراو سيك كاتي شاكيك ملي ببيني بشارتوا بلام كاتي كخرابيك ملي ببيني بلاوي بكاتوا بكاتها الله لنا وخلقه أقر تبيني بكاين أم دعايي يك ألو في غمرانا كبي موابي دعاي يا زكريا في غمر يا داود في غمر علي من الصلاة والسلام على نبينا يك أقريته لقل أو هاوري خرابي كباس ما نكت بويا إمز بلين خوايا فنا أقرين بتولا هاوري كيش كأقر شاكيك ملي ببينيد بشارته وأقر خرابيك ملي ببينيد بكاته الله وقال بسر موا خوايا إمش لكتائي أم القيدة دعاء كينو أبارين ولين خوايا إما دعواي زمانكي باراو بذكري خوت لأكين دعواي دليكي خاشع لأكين دعواي جستيكي وبدنكي صابرو آرام قرد لأكين ودعواي جيانكي برسر وري لقل هاوجينو هاو سركان مانكا ببيت ماي يارمتي دري كارو باركاني دنيا وقيامت فان وهروها داواي هاوريكي باشد ليكين داواي مالك ليكين كببت نعمد بومان
ببێتە بەرەکەت بۆ دنیا و قیامەتمان داوای هەموو شتێکی باشت لێکن پروردگارە و پەنا ئەگرین بە تۆ یا ڕەب لە هاوژینێک لە هاوسەرێک کە پیرمان بکا پێشتەمەنی پیری پەنا ئەگرین بە تۆ پروردگارە لە مناڵە کە ببێتە سەرگەورە و دەمڕاستمان پەنا ئەگرین بە تۆ لە ماڵ و سامانێک کە ببێتە نیعمەت بۆ غەیری خۆمان و ببێتە بەڵا و موسیبەت لەسەر خۆمان و پەنا ئەگرین بە تۆ لە هاوڕێیەک لە دراوسەیەک کە ئەگەر چاکەمان لێ ببینێ بیشارێتەوە ئەگەر خراپمان لێ ببینێت ئاشکرای بکات و بڵاوی بکاتەوە بەناو خەڵکە خوایە پەروەردگارە داوا لێکەین ڕەحمەتی خۆت بە لوتفی خۆت بمان بەخشە لە کەم و کورتیەکانمان ببوورە قەڵەمی عەفو بەسەر گوناهەکانمانە بهێنە عاقبەت خێرمان بکە دامەزرا و ڕاوەستاومان بکە خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت پەنا ئەگرین بە تۆ لە ئەگری دۆزەخ پەنا ئەگرین بە تۆ لە عەذابی قەبر پەنا ئەگرین بە تۆ لە هەژاری لە داماوی پەنا ئەگرین بە تۆ لە گەڕی لە گولی لە بەڵەکی پەنا ئەگرین بە تۆ لە هەموو نەخۆشیە پیس و کوشندەکان یا ڕەب العالەمین خوایە لە پێش مردنا تەوبەمان بە نسیب بکە لە کاتی مردنا پلەی شەهیدیمان پێ عەتا بکە لە دوای مردن داوای فردەوسی ئەعلا و باڵات لێکن پەروەردگارە داوای هاوڕێتی پێغەمەران و مردنی شەهیدان و ژیانی بەختەوەران لێکن یا ڕەب العالەمین خوایە بۆ خاتری گەورەی خۆت قورئان بکەیتە بەهاری دڵەکانمان ڕەوێنەری خەمەکانمان لابەری پەژارەکانمان قورئان بکەرە شەفیع وتکاکانمان لە ڕۆژی دواییدا بیکەرە ڕووناکەرەوەی گۆڕەکانمان بیکەرە خەلغان و پارێزەرمان لە ئاگری دۆزەخ بیکەرە هاوڵ و هاودەممان بۆ بەهەشت بیکەرە نور و ڕووناکی لەسەر پردی سیڕات یا ڕەب العالەمین خوایە هیدایەتمان بدە بە قورئان ڕێنمایمان بکە بە قورئان ڕەحممان پێ بکە بە قورئان شیفامان بدە بە قورئان خوایە لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بە کۆچکردووانیان بە بەهشتی بەنی قورئان خوایە لە گوناهی دایک و باوکمان خۆش بە کۆچکردووانیان بە بەهشتی بەنی شاد بکە ڕەحمیان پێ بکە یان خەرە بە لوتفی خۆت گۆڕەکانیان

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني برعز خوشوي صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوشحال بوين لألقيكي نوي برنامكتان كان ياوي فرمودا بخزمات يوي برزو خوشويز قشتينوا. عزيزانم لم ألقيش دا دچين خزمتي يكي كيكال فرمودا شيرين كاني بيغنبري عزيزمان صلى الله عليه وسلم كد فرميت عن جابري بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز. عزيزان أم فرمايشت مباركي بيغمبر صلى الله عليه وسلم لقل درسي بيشوا تيكالي أكين هتاوكوني جوان ترواتا كمان بورون بيتوا كباس لهو كاركان يا رقبوني دلا. يجيق لهو كار أساسيانا بريتي لميراء. ميراء واتا مجادلة كردن ببي بلغة ببي مبستيكي زانستي راستو درست لو بابتاني كوا سودنا جينن. زانا يك دفرميت جوام ليبو لإمام شافعي رضا ورحمتي خواي ليبي كدي فرمو الميراء في الدين يقسي القلب ويورث الضغائن. واتا أو مجادلة كردنا ببي بلغة ببي مبستيكي زانستي بوسوديك أما أبيته هو كارد الرقبون هو كاري دروس بوني رقو بغزو كينا لنا ودلكان دانا. إمامي مالك دفرميت مجادلة كردن لدين دا واتا مجادلة ببي بلغة چي دروستكات ريابازي اي چي لقل خوي دبا نور ورشنائي زانس دبا لدل دا لجيدا دلك الرق دبيت رقو كينو بغزو دركوت نويبو درست بيت. كاما هنگاوه كابي انساني مسلمان اگاي لزماني بيه اگر مناقشه اكات اگر گفتوگو حوار اكدكا اگر مجادله اك لغل كسيك دادكات ابيت ببلغو قصب كات و ابيت مبسته كي زانستي راستو دروس لدواي ام مناقشه و هبيت هو كاركي و ابيت لسر باسو خواسانيك بيت كسود بگيني نشتيك تنها سر يشبو خلق دروس بكات. كاما هنگاوي كي اساسي انساني مسلمان ابي اقامن ليبيت. اكيك لزانا قوركان بناوي محمدي كري عبادة علي للاي ابن شريح بوين فرموي دلكان تان جنجي كردوا بيسي رويتي كردوا برون بولاي خالدي كري حميد كأما بياويتي دينداري بوخوا صلحاوي قسكاني كاريگري لسر دلكان بو بو اوي اوي دلكان تان بدا بو اوي دلكان تان ناسق بكاتوا بو اوي عبادتكان للاتان نويب بيتوا بو اوي دنيا نوستي تان تيادروس بي بو اوي خوشوستي و هاوريتي و دوستايتي تان گرموگر بيتوا واز بينن لو بابتو باساني كتنها سريش بو يكتري دروسكنو هيچ سودك ناگینن. هر براستی خو سرقال کردن بباسو خواسانی کوا که نبلگت هبی نببستی تی زانستی راستد لدوائیو هبی نسود بخلطی بگینه هر دل رق اکاد هەر دوورکەوتنەوە و بێتاقەتی و دڵعاجزی بەرهەم ئەهێنێت. ئەمە زۆرێک لە زانایانی پێشخۆمان ئەزموونیان کردووە بۆتە خیبرە لەلایەن. جا ئەم دڵڕقیە ڕووی کردە هەر کەسێک لە ناوی ئەبا، ئەگەر بە تایبەت کەسەکە خاوەنی زانست بێ یا خاوەنی خوێندنەوە و نووسین بێت، ئەوە لەسەر ئەو قورسترە بێت. بۆیە زانایان فەرموویانە ئێمە لای زۆر کەسی خاوەن ئەزموون بووین، تەکیدیان لەسەر ئەم خاڵە کردۆتەوە کە هیچ شتێک بە قەدەر دڵڕەقی زەرەر بە ئینسان ناگەیەنێ، و دڵی ئەو کەسانەشی کە مەعلوماتیان هەیە و خاوەنی نووسین و خاوەنی قسەن زیاتر دڵیان ڕەقە بێت. بۆ چونکە ئەم حاڵەتە وای لێکا دەخوێنێتەوە، دەنووسێت، بەس لەبەر خوا نییە، بۆ دینی خوا نییە، بۆ ناوشۆرەتە، بۆ منصب و پلۆپاییە، بۆ پارە و پولە، بۆ ڕیایەکی کۆمەڵایەتی و فەخفەخانێکە. دەیەمە گەورەترین عقوبەیەکە بۆ ئەم ئینسانە ئەدری هەر لەم دنیایەدا. جا هەر کەسێک ئەم بعدەی هەیە ئەبێ ئاگای لەم قسەی سەعیدی کوڕی زەید بێ کە دەفەرمێ: میراث و ذکری لغیری ما یوصل الى الله قسوة فی القلب. ذکر یعنی زانست، خوێندنی قورئان، فێربوونی زانستێک. ئەمەو هاوشێوەکانی ئەگەر ئینسان بۆ مەبەستی غیری خوا ئەمەی ئەنجامدا، واتە ئەمانە نەبوونە هۆکاری بیگێنن بەخوا، بەرهەمەکەی تەنها ڕقبوونی دڵ دروست دەکات. دیخوای گەورەشە فەرمێت: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. أزيزانم أم بابت زور حلقريت بويا أواني كتنها يكلاي بونتوا تشاو ببرنا مسائل كانوا مناقشەکان و سەرکەوتنی خۆیان لە بابەتەکاندا ئەمەیان تێکەڵ نەکرد بەو بعدە ئیمانی و پەروەردەیی و تەستیە لە خوێندنی قورئان، لە گوێگرتن لە فەرمایشتی پێغەمبەر، لە ژیان نامەی ئازیزمان عەلەیه سەلا و سەلام و هاوڵەکانی. بێگومان بن دڵەکان بە دووبارە کردنەوەی باسی لابردنی پیسی بە ئاو دروست نابێ، هەرچەندە ئەمە بابەتێکی فقهی جوانە، بەڵام پێویستی بەوە هەیە لەگەڵیا مەوعیزە و ئامۆژگاری و پاڵنەرە قیامەتیەکان لە ناخیەم ئینسانە دروست بکات. بۆیە ئەم بابەتانە لەگەڵ گەورەیی و گرنگیاندا بە تەنها ئینسان ناگەیەنە مەبەست و مەقسەد. ئەبێ ئەم بابەتە زانستیە ڕووتانە تێکەڵ بکرێ بە بعدە ئیمانی و پەروەردەییەکانەوە. ئەمەیە لێرەوە بێ ئاگامان لێبێت. زۆر جار ئینسان ئاگای لە خۆی نییە، ئەڵێ من کەسێکی باشم، ئەزانم ئەم کارانە بۆ ئەکەم و ئیش زانم نەتیجەکەی چییە، لەبەرەوە پێویست ناکە ئەو نەقۆڵی بکەمەوە. بەڵام زانایان قسەی زۆر جوانیان هەیە، فەرمێت: ئاگادار بن تەبعی ئینسان وەکو دزوایە. ئەگەر وازی لێ هێنرا لەگەڵ ئەهلی ئەم زەمانەدا چی خراپە و تاوان و لادان و ئەم تەبعانەیان هەیە، ئەمیش لەگەڵ یا هەر سەر لە قاندن و ئیشەڵڵا و ماشەڵڵا بکات، بێگومان بە لە تەبع و خو و هەڵس و کەوتی ئەوان بێ ئەوەی ئاگای لە خۆی بێ، ئەمیش دڵەکەی لێیانە دزێت. بەڵام کاتێ سەیری پێشین دەکات زانا و بۆ خوا سوڵحاوەکان و ئەوانەی هەموو تەمەنیان لە خزمەتی دینی خوا و کۆمەڵگە و خزمەتی خەڵکیە بەسەر بردووە، أو أدب وأخلاق وهلس وكوت وما ملو وشيوازي أوان ورقريت بزماني كتير بليم هندق لزانايان فرمويانا ناسكبوني دلم نرمبوني دلم تأثير تكراني لآيتكاني قرآن وفرمايشتكاني بيغنبروا للام خوشويسترا لوي صد مسائلي فقهي حلبك چونك اوي دعوة لإنسان كان كراوا نرمبوني دل يتي كاري قربون يتي بقرآن قورين يتي لكردوي خرابة وبو تشاكا لكم ترخمية وبو جدية لهس نكردن ببر برسياريتي لقرت نبري ببر برسياريتي لبلاو كرنوي تشاكا بوي زورجار أقاما لخوما النية هندي بابتي علمي خوماني بيو سرقال دكين كاتي كسيكيش كباسيكي پروردهي تستيريكي إيماني بيرخسنويكي قيامات آقابون لخو تمن من بودكات ألين بخو آما چيروك خوانو بخو آما سبابتا كمان ليشيوينيت كامشي كيكالا في لكان الشيطان چونك أصل وايا بردوام إيه مسواسي وكسانكين كقيامت من بيرخانوا كباشا روش من بيادينوا كشاك وخراب كان دينا پرچاو من كمسؤوليتي امتمني همان وچيتي انجام دين فير من دكن و پي من دلين چونك اما او شوينيا كبيوست انسان كاتي خوي پي بدات بوي دلكي ناسك بيتو ملكت شو جوي رايل و خاشع بيت بو فرمانا كاني پروردگار عزيزانم يكي كيتل لو خالة أساسيانة كبيوست إنسان لسلوكي لهل سوكوتي لمعملي لقفتو قويا خويلي دور بخاتوا چونك أمش يكي كلا نشانو هو كاركان يرقبوني دل بريتي اللي دنگ برزي وهاوار كردنو نر نر دنگ برز كردنو بشيوازتي بردوامي پیغمبر صلی الله علیه و سلم لحدیثی مبارکی دا که ابو هریره بمانده گیرته و ده فرمید پیغمبر عزیز صلی الله علیه و سلم فرمویتی ایمان الایمان یمان والحکمت یمانیه هم ارق قلوبا والجفاف فی الفدادین اصحاب الوبر قال کلی رایه جفاء وترقي دل زبري هالسوكوتو معملا لتوا هي لفدادين فدادين اواني كدنيان برزة بتايبت بابتك باس لواك او شويناني كوا كشتو كالو حيوان واجليان هيو دنيان برزو بيأوي هيج حسابيك بكن بو حالتكاني تر أم بابتا أو من بيه فرميت كرقي دل زبري هالسوكوت لكي ويا صوت برس كردن وا هاوار كردن نر نر كردن بزور صوتي خود زال كردن لقالي ديا خوبي قوربون برامبر پی بچوک بون خو پی شد بون خلق پی کم بون که اما ایتی که لصیفت هر اساسی کانی او کسانی دنگ برزکنو که واتا لیره و برز کردنوی دنگ بزوری بدل رقانه زور هاوار کردن لکارو کردوا لکرینو فروشتن لگلیشیا خوب زلزان و خوب گورزانی و فیزاوی بون و فو کردن خوی و بسر زویدا با تکبر و لوت برزیه که و برون و خلطیش ببچوک و بکم و امانه بزانن بیگو من بن اما یکی که لو سببانه بی لی دور بین او سلوکانه بیت نیالین ببیت بشکل ایمه كانت الليرة وموضوعي فدادون ناکرێ ئێمە وابەستەی بکەین بە شوێنێک واتە بە پارچە زەویەکی جوگرافی بە وڵاتێک بە شارێک یان بە چەند کەسێکی دیاریکراو لە مێژوویەکدا بەڵکو ئەمە سیفەتە کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم وەسفی ئەم خەڵکانە کات ئەفەرمێت دڵڕەقن وشکن زبر هەڵسوکەوت و مامەڵە دەکەن فەخر و شانازی بە خۆیانەوە دەکەن هەر کاتی خۆی بۆ نمونە هاتو چونکە کاتی خۆی نیشانەی دەوڵەمەندییەوەی تێکەکە وشتری زۆر بوو یان زەراعەتێکی زۆر بووە ئێستا هاوشێوەکان ئەوەی سەیارێ ئەوەی دەسەڵاتە ئەوەی مڵک و ماڵە بە مەرجێ لەگەڵ یاخۆ بە زلزان و فەخر و شانازی و بەڕەقەم قسەکردن و بە زمانێکی تر بڵێم ڕێزگرتنی بۆ خەڵکەکان بەقەدەر قورسی و گەورەی گیرفانیان بێچەندە دەوڵەمەنن ئیتر خەڵکە هەژار و کەم دەرامەت و نەبووەکان بە بچووک و بەکەم و ئەم جۆرە شتانە بزانن کە ئەمە ڕیالە ئینسانە دروست دەکات خۆ بە زلزانی دروست دەکات سەوت بەرزەکاتەوە شانازیەکا بە ماڵ و سەروەت و شتەکانیەوە کەم حاڵەتە هەر هەمووی توانین بڵێین لە ئەم دوو سیفەتی خۆ بە زلزان و کیبرا ئەوە بەرهەم ئەهێنێت بەهۆی زۆر پارەداریەوە ئیتر وەڵامی خەڵک ناداتەوە بەڕەقی مامەڵەیان لەگەڵاکات خۆی سەرقاڵ کردووە بە تەنها کار و بارەکانی خۆیەوە ئیتر حساب بۆ خەڵکی تر ناکات ئەوە بەخشینی هەر نییە هاوکاریکردنی هەژار هەر بە مافی خۆی نازانێ و بە پێویستیشی نازانێت کام خاڵە پێمان دەڵێت ئاگامان لە خۆمان بێت هاوارکردنی زۆر خۆ بە زلزانین بەرامبەر بە بچووک سەیرکردن شانازیکردن بە ماڵ و سەروەتەوە لە کاتێکدا هیچی هی خۆت نییە خوا بۆ فرسەتێک بۆ فترەیەکی تەمەنت پێیداویت لە جێ ئەوەی لە چاکەکاریە بەکاری بێنی لە خێرا بەکاری بێنی لە خۆشگوزەرانی خۆت و هاونیشتیمانی و هەژار و خزم و کەس و کارتەکان تا بەکاری بێنی تۆ بیکەیتە هۆکاری خۆ بە زلزانی و خۆ گەورەکردن و خۆ پێبوون بەشت و دەنگ بەرزکردنەوە و هاوارکردن و خەڵکیش بە بچووک و کەم سەیرکردن و زەوزا دروستکردنێک کاتوانم پێتان بڵێم بەڕێزان ئەم جۆرە لە مەحسووکەوت و مامەڵە هەر ژینگەی کۆمەلگا پیسەکات وەکو چۆن ڕێن لەو شوێنە کاکاوە کیمیای ڕژاوە ئەوە غازێکی کوشندە هەیە ئەو ژینگەیە بە خەڵکی ژیان نایە ژینگەی ئەم جۆرە کەسانش هەڵسوکەوت و مامەڵەکان ئاوا ژینگە پیسەکەن دڵ و دەروونیشیان ڕق ئەبێت ئیتر گوێگریان بۆ فەرمانی خوا نابێت ئایەتەکانی قورئان کاریگەریان تێناکات فەرمایشتەکانی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ڕایان ناسڵکێنێ و بە ئاگایان ناهێنێتەوە لێرەوە ئەم پرسیارە لە خۆمان بکەین ئایا من چەنە ئەمەم تیایە چەنە ئەم سیفەتە لە منە بوونی هەیە چەنە مامەڵە و هەڵسوکەوتم زبرە چەندە دەنگم بەرزە و هاوار بەسەر خەڵکە ئاکەم چەندە بە خۆمە ئەنازم جایتر بە پارە مایە بە سوڵتە مایە بە دەسەڵات مایە بە زانست مایە بە خزم و کەس و کار مایە بە هەر ئەو بوارانەی کە پێمە ئایا من ئابم شێوەم ئەگەر وامە بێفرێ خۆم کەوم چونکە ئەبێ کلیلی ڕقبوونی دڵم بشتێنم کلیلی نەرمبوونەکەی بەکاربێنم کە بیخەمە خزمەتی ئەو خەڵکە ببێتە هاوکاری ئەو بەرهەمە ئەو نیعمەتە ئەو بەرەکەتەی کە خوا بە منی داوە لە هەر بوارێ لە بوارەکاندا بیکەمە هۆکاری خزمەتگوزاری بۆ کۆمەڵگاکەم ئەو کاتە خۆم ئاسوودە بم و بەرامبەرەکانیشم سوودمەند دەبن وایە بۆ خاتری گەورەی خۆت عەزامەتی خۆت زولجەلالی خۆت لەو کەسانە نەبین کەوە ئوسلوب و هەڵسوکەوت و مامەڵەیان زبرە دڵیان ڕەقە دەنگیان بەرز و هاوارەکەن فەخر و شانازی و خۆ بە زلزانیان هەیە خویان لە خەڵک پێ چاکتر و باشتر و گەورەترە، خەڵکیان پێ بچووک و کەم و نەشیاوە. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لهر كاتكي شو روش دا ويستد جوية لبرنامي آيني بسود بقريد رادوي محراب بكره أو هاته.

بازارەوە وەچی پێشکەش بەگەلەکە یعنی وەکو چۆن زارعێک سەمەری هەیە پشتەکەی ئەخاتە ناو بازارەوە و ئەی فرۆشێ هەتا جوان بێ قیمەتی هەیە و ئەو خاوەنیشە قیمەتی بەرزەبێتەوە بەڵام تۆی بەڕێزیش بەیانی تەلەبە ئەخێتە ناو بازارەوە تەلەبە ئەخێت مامۆستا دروزەکەی تەبیب دروزەکەی موهەندیس دروزەکەی ئەبێ بزانی بەیانی تۆ ئەمانە تەقدیم بە میللەتەکەی سەمەرێکی باشە ئینتاجێکی باشە یانە نوقتەی یانزەهەمین و زۆر گرنگ ئەمە یانە کە مامۆستا ڕۆحی حیزبایەتی نەبزوێت لەناو قوتابخانە چونکە مامۆستا وەکو مامۆستا ئەگەر بێت و ڕۆحی حیزبایەتی لەناو قوتابخانە ببزوێ بەڕاستی چەندەها مستەقبەلی چەندەها تەلەبەی زیرەک ئەفوتێ مامۆستا وەکو دکتۆر و تەبیبێک وایە تەبیبێک لە خەستەخانە ئەگەر خەریکی حیزبایەتی بێ فەرق لە وابینی نەخۆشەکانە بخا چەندەها نەخۆش لە خەستەخانە ئەمرن و قەتڵیشیان هەموو بلێک بە گردنی ئەو تەبیبەیە کە فەرقی خستووە هەروەها ئەو مامۆستایی کە ئەگەر فەرق بخا لە ڕاستیدا خوا پەنامان با مستەقبەلی تەلەبەیەکی زیرەک بفەوتێ لە قیامەتا دەینی فەوتاندنی مستەقبەلی ئەم تەلەبەیە کە توانیوەتی دوا ڕۆژ بێ بە ئەندامێکی فەعالی خەیری ناو میللەت ئەمنی هێشتووە ئەوە ئەبێتە ئەسبابی شەڕ بۆ قیامەتی ئەو مامۆستا بەڕێزە ئومێدوارم ئینشاڵڵا ئەو مامۆستا بەڕێزانەی وەک دەوریان بینیوە و دەوری خۆشیان هەروەها ببینن بەسەر کۆتوانە ئینشاڵڵا نوقتەی دووەم چەند نامۆژگارییەک بۆ قوتابیانی بەڕێز و خۆشەویستم نوقتەی یەکەمیان قوتابی هەموو تەمەنی بە عیبادەت حیسابە چەندێک ئەچیت خزمەتی مامۆستا ئەکەیت و ئحترامی مامۆستا ئەگریت و لەبەردەمی مامۆستا ئەچی وەکو لە نوێژ و لە تاعەتا بی ئاوایە نوقتەی دووهەم چەند بە ئەدەبی گوێڕایەڵی مامۆستا بی ئەوەندە سوود لە مامۆستا وەرەگری یعنی ئەو تەلەبەی کە ڕێز لە مامۆستا ناگرێ ئحترامی مامۆستا ناگرێ قەبوڵی هەموو قسەیەکی مامۆستا ناکا هەموو نەسیحەتێکی مامۆستا با بە تووڕەییشەوە بیڵێ نەیخاتە سەرچاوی ئەو تەلەبەیە ئیستیفا لە عیلم و زانست و عەقڵ و ژیری ئەو مامۆستایە ناکا چواتی بڕاستی مامۆستا ئەگەر ڕێزی لێ نەنرێ ئحترامی لێ نەگیرێ زۆر تەقدیر نەکرێ لەلایەن تەلەبەوە عەقڵی ئەو مامۆستا ئەکوژێتەوە ئیش ناکا ئیستیفا مەگەر تەنها وەختەکە لەبەر وەزیفە لەبەر گلەیی دەوڵەت کاری خۆیەکە بەڵام ئیستیفا لە عەقڵ و ژیری ئەو مامۆستا ناکەی بەڵام ئەگەر ئحترام لە عەقڵ و ژیری بکەی ئحترامی لێ بگیری ڕۆژ بە ڕۆژ عەقڵی گەشە ئەکا هەتا ئەو عەقڵی گەشە بکا تۆش بەرەو پێشترە ڕێی نوقتەی سێهەم ئەبێ ئەوەندە سەعی و کۆشش بکە ڕەنگزەرد نەبێ لە بەردەمی مامۆستا و باوکو دایک و ئەو حکومەتەی کە ژیانی مامۆستا و فەڕاش و مەکتەبی بۆ دابین کردووە چواتی بەڕاستی ئەگەر تەلەبە لە سەری ساڵ ڕاسب بوو مامۆستاکەی غەمبارە بێ ئەڵێ ساڵی لە عەمرم بە بەلاش ڕۆشتووە باوکو دایکی چەندێ مەسرفیان بۆ کوردی غەمبارە بن یعنی تۆ ئەگەر ڕاسب بووی لە مەدرسە باوکو دایکی غەمبارە بن ئەڵێ ساڵێ کەس سابەتمان ئەلەم وەختی ناڕەحەتی و گرانیە من کارێک ساڵی بە بەلاش کەسابەتم کردووە و ڕۆشتووە سەرفم کردووە بۆ ئەم تەلەوە بەڵام ڕاست بڕۆ حکومەتیش هەم ڕەنگ زەردەکەی و بێتاقە دەکەی چونکە هاتی حکومەت بینای بۆ تەمین کردووی مامۆسای بۆ تەمین کردووی فەڕاشی بۆ حازر کردووی یعنی حەتا ئەو جێگەی کە تێدانیشتووی نابێ خۆت پاکی بکەیتەوە فەڕاشێکی بگوتی بۆ پاکاتەوە دەی ئەبێت تۆ تەعویزی ئەمە بەچی بەی بەچی ملیان بەرز بکەیتەوە بەچی بە ئامان دڵیان خۆشکەی بەم کارە بەمە کە ناجیح بێ لە دەرزەکاندا نوقتەی چوارەم کاتێک ئەچی بۆ قوتابخانە ڕجا لە هەموو تەلەبەیەک دەکەم هەر تەلەبێ هەر قوتابیە کاتێک ئەچێ بۆ قوتابخانە با بەیانی کاتێک ئەچێ سڵاو لە باوکو لە دایکی بکا لە خێزانەکەی کە ئەمجا بڕوە چو کاتی ئەو تەلەبەی کە بە ئیسراحەتەوە لە ماڵ دەر ئەچێ بۆ قوتابخانە دەرسەکان چاکتر وەرەگرێ بەزە ئەو تەلەبەی بە ڕووڕوویەکی گرژ و بە تووڕەبوونەوە بە ناڕەحەتیەوە لە ماڵ دەر ئەچێ بەڕاستی ئەوە نەخۆی ئیستیفا ئەکا لە عەمری نە مامۆستاکەشی ئەتوانێت عیلم بخاتە ناوی مێشکی تەلەبەکەیەوە لەبەرەوە داوا لە باوکو دایکم مناڵوار ڕابێن بەیانی کە ڕۆشتن زۆر بە ڕووخۆشیەوە بڕن بۆ مەکتەب نوقتەی پێنجەم قوتابی ئەبێ خۆی بە عەمودی فەقەری گەل بزانێ ئەگەر پسا گەلی ژێبسێ ئەوسا دار هەبوو پایانە وت حەماڵ دەنەفەرێکگە چوو بڕێە یعنی ئەگەر بە تاویەکی کیان خۆی لاباتە سنگە قرسایی ئەو دارە ئەکەوتە سەر خەڵکێکی تر و ملی خەڵکی تری یشکان بەڵام هەموو کەس حێسەی خۆی وەرگرت تۆ ئەبێ خۆت بە عەمودی فەقەری ئەم میللەتە بزانی نابێت ڕابکەی لە خوێندن ئەبێ خۆت وا بزانی بڵێ ئەرکی دوا ڕۆژی ئەم میللەتەکە خەمە سەرشانی خۆم بەو شکر و شێوازە ئەتوانی کاری خۆت بەرەو پێش بەری نوقتەی شەشەم ئەبێ قوتابی بە تەمای ئەوە بێ کە گۆڕانکاری دروستکار ناو میللەتە خوشک برایانی بەڕێزم داوا لێکەم گوێ لەم حیکایەتی سەرگوزەشتە بگری مامۆستایەکی بەڕێزی خۆشەویست دیندار و خواپەرست سێ تەلەبی قوتابی هەبوون یەکێکیان لە ئیبتداییە بوو یەکیان لە ئەو سەرەتای دووی ئیبتداییە بوو یەکی ئیبتدایی و دووی ئیبتدایی یەکیشیان لە چواری ئیبتدایی بوو یەکیشیان لە
سانوی

بوو پرسیاری کرد لە یەکەم گوتی ڕۆڵە تۆ بۆ چێکی بۆ مەکتەب ئەوی جووتی بۆ واچم فێری خوێنەواری بم دووهەمیان ئەی بە تۆ بۆ چێکی وتی بۆ وی بچمە ناوەندیەوە متوەستا سێهەم گوتی بۆ تۆ وتی بۆ وی کە شەهادەیەکی گەورە بێن و بم بە مۆزەفێکی گەورە مامۆستاکە زۆر خەمی خوارد وتی بەڕاستی دەیتر چوون بۆ مەکتەبتان هیچ ئیستیفایەکی نییە چواتی ئەمە تەنها بۆ ئەوەیە کە فێری زبان و نووسین و ئەمانە بێ ئەویشە بۆ ئەوەیە کە معلومات کۆبکاتەوە ئەویشە تەنها بۆ ئەوەیە کە ورگی تێرکە وەی فەرمانبەرێکی گەورە و مۆزەفێکی گەورە بێ هیچ کامتان هەدەفی مەکتەبتان نەپێکاوە هەدەفی مەکتەب قوتابی بەڕێزم خوشک و برایانی بەڕێزم هەدەفی مەکتەب دووشتە یەکەم ئەوەی کە خەڵکانی پێش ئێمە کردویانە ئێمە فێری بین بزانین چیان کردووە دووهەم ئەوەی بیخێنە سەری یعنی تەنها ئەوە نەبێ کە ئەوان کردویانە ئیتر بەست وازی لێ بێنین نقطەی گرنگی ئێمە کاری ئێمە ئەوەیە گۆڕانکاری دروست بکەن شت بخێنە سەریان چون کاتی ئینسان کە هاتوتە سەر زەوی گۆڕانکاری سە ساڵ لەمەوە پێشتر ژیانی ئەم خەڵکە چۆن بوو وردە وردە گۆڕاوە پارەکەت لەگەڵ ئەم ساڵە فەرقی هەیە مانگێک لەمەوە پێشتر لەگەڵ ئێستا گۆڕانکاری ژیان فەرقی بووە بەڵام لە زەمانی ئادەمەوە هەتاوەکی ئێستا هەنگ چۆن ژیاوە مێشە هەنگ چۆن ژیاوە ئەو گۆڕانی بەسەرە نەهاتووە هەگیان لەبەرەکانی تر ئاژەڵەکانی تر چۆن گۆڕانکاریان بس هەر ئاوایە بەڵام ئێمەی ئینسان ئەبێ گۆڕانکاری دروستکەین ئێمەی ئینسان خوێندنمان چون بۆ مەکتەبمان ئەو قوتابخانانە ئەبێ معمەلێک بن ئینسان دروست کەن ئینتاجی ئینسانەکان بکەن بۆی گۆڕانکاری ناو میلەتە دروست بکەن وەکو کردویانە بەڵام توش ئەبێ بەو عەقڵیەتەوە بخچێتە بخوێنن کە بڵێ من ئامێرێکم بۆ ئەوەی کە شتانی زەمانی کۆن فێر ببم لەسەر ئەوانە مەمنونی ئەوان بم و شتێکی زیاش بۆ ئەمان دروست کەم چون کاتی قوتابخانەیەک گۆڕانکاری لەناو میلەتا دروست نەکا داخستنی باشترێکە تابوونی لەبەر ئەوە برای بەڕێزم داواد لێ ئەەکەم زۆر کۆشش بکە کە بۆ ئەوی کە بزانی تۆ وەسیلەی گۆڕانکاری چەند ئامۆژگاریەکەم بۆ ئەو بەڕێزانەی کە دراسە ئەکەن یەکەم داوا ئەکەم ژیاننامەی عولەما زۆر بخوێندنەوە بەڕاستی خوێندنەوەی ژیانی عولەما تەئسیر لە ناخی دەرونی ئینسانەکە بۆ ئینسان مانوو نەبێ بەتایبەت ژیاننامەی کتێبێک بە ناوی الذین غەیروا مەجرا التاریخ البەشەری ئەوانەی کە گۆڕانکاریان دروست کرد لە ڕەوڕەوەی ژیانی مرۆڤایەتیە هەموو ژیانی هەموو زیاتر لە 200 عولەمایتیایە ئەگەر ئەوە بخوێنرێتەوە تەلەبە زیاتر نەشاط وەری ئەگرێ بۆ ئەوی کە بخوێنێ نقطەی دووەم قیمەتی وەختتان زۆر لابێ کات زۆر مهمە نقطەی سێهەم بزانە چی زۆر ئیستیفای هەیە بۆ مەشغوڵ بە تۆ شەوێکی ڕەبەق 8 سەعات 4 سەعات بە دیار تەلەڤیزیۆنەوە دانیشی ئەمە وەختە دەکوژی کتێب بخوێنرەوە چون کاتی ئەم تەمەنەی تۆ کە ئێستا مەسئولی خێزاننی مەسئولی ماڵ و مناڵنی مەسئولی کەسابەت نیت هیچ شتێکە بەتەسەوە نییە بەمەوە مەشغوڵ بکە کتێب بخوێنیتەوە ئەمە گەورەترین فرسەتە من ئێستا کە خێزانم هەیە عائلەم هەیە مەسئولیتم هەیە مەشغوڵم بەکاری ترەوە دەی ناتوانم وەکو تۆ کتێب بخوێنمەوە ئەبێت تۆ کارێ بکەی کە ئەمە فرسەتێکە خۆت بە قووت بکەی خۆت تۆکمە بکەی بۆ ئەو کاتێک کە دابەجێتە ناو کۆمەڵگەوە نقطەی چوارم زۆر ئیهتمام بە لەبەرکردن و دەرخیات دەخ تەلەبە ئەبێشتی لەبەر بێ پێنجەم ڕجال لێ ئەەکەم ڕۆژت تەقسیم بکە شەو ڕۆژ 24 سەعاتە 4 سەعاتێکی تە مەکتەب ئەی 20 سەعاتێکی لێ ئەەکەی 20 سەعاتی تر چی لێ ئەەکەی 8 سەعاتی دابنە بۆ سەعی 4 سەعاتی دابنە بۆ گەڕان ما باقەی دابنە بۆ خەو یاعنی تەوزیعاتی ڕۆژەکەت بکە بۆ ئەوی کە ئیستیفا لە 24 سەعات 24 سەعات کات زۆر زۆرە بەڵام ئەمەی کە بنو تۆ گوێی لێ نادەین نازانین چۆن ئەڕوات لە کۆتاییدا داواکارم لە خوای گەورە عاقیبەتمان بەخێر کە موفقمان کە مامۆسا بەڕێزدەکانمان زیاتر خوای گەورە گەشە بەعقڵ و عیلمیان بە هەتاوەکو زیاتر جگەرگۆشەکانمان منداڵەکانمان ئازیزەکانمان پەروەردە بکەن بۆ ئەوی کە جیلێک دروستکەین ئەو جیلە گۆڕانکاری تەواو دروستکە ناو میلەتە بەڵام لە هەمووی گرنگتر ڕجا ئەکەم ئەو قوتابیانە وەکو عەقڵیەتیانی ئاوای بیرەکەنەوە ئەبێ بزانن کە مەکتەب یانی نەفسیەت گۆڕینیش دوا ڕۆژ کە تۆ ئەچیتە ناو میلەتەوە جێگەت کوێ ڕێگەت کوێ لەکوێی میلەتە محەلی عێرابت چییە تۆ های لەکوێی میلەتە داواکارم لە خوای گەورە ئێوەش و هەموو لایەکمان موفقکە بۆ ئەوەی کە خزمەتکاری عیلم و زانست بین چون کاتی گەورەترین عیبادەتە و ساڵی نوێی خوێندنتا هەمی سەر مبارەک بێ و دوعای تەوفیق ئەکەم و داواکارم لە خوای گەورە لەبەر ناوە جوانەکانی خۆی مامۆستاکانمان موفقکە
کتابی کان من توفیق با باوی که یورایلی ما مساکنیم کن و دواکنم لخای جورا مسئولین من آوانی که اداره ولات من کن زیاتر و زیاتر کوشش کن حلبن عقل و جیری و سیاستی خویان صرف کن باوی که خدمت به تربیه و تعلیمی ولات کنم کن چکاتی هر ملتی تربیه و تعلیمی لپیش او بو او ولاتی انها لپیش او خوای جورا دست به عقل و جیری آوانی شو بگری هتاو کو بزیاتر و زیاتر لسالان زیاتر خدمت کاری علم قلم بن آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دروسە بێ بەڕخ نەگرتنی پاشەم لە دروسە بێ واتە ئەو تەفرەقە و بغزە لە ناو خۆمانە لابین. ئێمەی مسلمان بۆی ئەچین بۆ مزگەوت و نوێژەکەین لەو کاتەکە نوێژەکەین چی خەڵکێ لە مزگەوتەیە بەبرەی خۆمانیەوێ بزانین و بە ئەهلی دینداری بزانین. من ئەم دیاری دەیە سیر ئەەکەم کەمێکە کەم بۆ تۆ لەس چیتە مزگەوتێ سە کەسی تایە 25 کەسی تایە بەڵام لاانەی دوو دوانیان دۆسایەتی لەگەڵت ئەوی تری لە تەنیشتە نەمەەر حەبایەکە نەمەەر حەبایەکرد ئەکا نە هەواڵ پرسیینێک بەق ئەوش براتە وەکو باخی خەڵکی تێت کاتە نەڵێ حەقم چێ بەسەریەوە بەخوا ئەجاممە من کابراایکی عەرەوە وەستاوە تورکیەکە وەستا کوەردا من ئیشم بینێ نە کە چویتە مزگەوتەوە یەکێک لە پەیامەکانی مزگە و پەیامی برایەتیە لە ناو خۆمانە دروستیکەین و هەوڵ بدەین ئەو پەیامە بەهێسکەین بە تەوقەکردنێ بێ بە سەلام لێکردنێ بێ بە حتا بۆت کرێ تەبەست و منفی وەچی ئەخیکە سەدەقە هەردوو زەردەخەنەیەک سەلامێکی لێکە سەلامەکەی بە تەواتی جوابیتەوە هەرچەند ئینشاڵایمە لە ئادابی سەلامە باسی ئەەکەین جا ئێمە میلەت ئێمە لە سەلامکردنا کوتۆزێ کەم تەرخەمی هەیە یا لە چوونە دەرەوەی دررگاکە یا هاتنە ژوورەوە یا ڕزبوونی سەفەکانە تشان بین مشانیەکەوە لە دوای نوێژەکان تەوقی لەگەڵێکی مەرحەبایی یەک یەکەکەی ئەم مەرحەبایی و یەکتر ناسینە یەکێکە لە کارە جوانەکانمان باوەکو و تەسبیحێکی بچڕاو نەبین بەڵکە تەسبیحێکی ڕێک و پێکبین و هەمومان یەکتری بگرین. ئەخوای گەور ڕەحمان پێ بکە عاقبەتمان بەخێر گێڕێت دڵەکانمان ڕووناکە بە نووری ئیمان تا بەناوێکی تر بەخوای گەورەتان نسپێرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: راديوي محراب راديوي محراب دنجيك بو بانجوازي بيامي إسلام سكويك بو رافكردني فرمودكاني دواهمين بيغمبر صلى الله عليه وسلم دنجي محراب دنجي محراب من بركاني كردستانا خوانك بوزانايانو ميلاد جلاني بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نوريك بو روشن كتنوي دلي بسراني راديو محراب

ئەن بکەیتە چرااو ڕووناکی و نوری دڵەکانمان خوایە ئەو قورئانە بگێڕی لە بەهاری هەمیشەیی دڵەکانمان بەردەوام بەو قورئانە دڵەکانمان زاخاو دراو بێ چاومان بە نوری ڕێژراو بێ پەروەردگار زمان و زارمان بە ئایەتە پیرۆزەکانی تەڕ و پاراو بێ خوایە لە ڕۆژی دواییدا شەفاعەتی ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی لەم دنیایەدا هاوڵی ئەو قورئانمان بەردەوام پێ بفەرموو تا لە ڕۆژی دواییشدا تکای ئەو قورئانمان پێ بفەرمووی خوایە گیان بمان گێڕی لەو بەندە چاک و پاکانت کەوا بە جوانی و بە دڵپاکیەوە گوێ لە ئایەتە پیرۆزەکانی قورئانەکەی تۆ دەگرن و بە جوانی شوێنکەوتەی دەبن و لەوەی کەوا داواد لێ کردوون بەجێی دەهێنن و لەوەی کەوا قەدەغەت لێ کردوون لێ دوور دەکەونەوە خوایە گیان بە بەرز و پیرۆزی و ناوازەیی ناو پیرۆزە جوانەکانت لێت دەپاڕێنەوە بەو ناو پیرۆزە جوانانەی خۆت کەوا خۆت ڕێنماییت کردوویت بۆیان پێمان دەفەرمووی بە ناوەکانم لێم بپاڕێنەوە ئەسا خوایە پەروەردگار داوای دڵێکت لێ دەکەین کەوا بۆ تۆ خاشیع بێ و بۆ تۆ بجۆشێ و بە ناوی تۆ پاراو ببێ خوایە داوای زمانێکت لێ دەکەین کەوا بە زیکر و یادی تۆ تەڕ و پاراو ببێ خوایە داوای دڵنیاییەکی ڕاستەقینەت لێ دەکەین دڵنیاییەکی وە هەمان پێ بەخشی کە ڕاستەقینە بێ و بە دوور بین لە هەردوو دڵیەک خوایە داوای باوەڕ و ئیمانێکی دامەزراوت لێ دەکەین کە ئەو باوەڕ و ئیمانە لە دڵمانە بچەسپێ و بە هیچ جۆرێک لە فیتنەکانی ژیان بە هەڵدێرماندا نەبا و لەسەر ڕێی دینداری و خواناسان ساردمان نەکاتەوە و فیتنەکانی ژیان لە ڕێ لامان نەدا دەساخوایە هەستی چاودێری بەردەوامی لوتفی خۆتمان بەردەوام پێ ببەخشی تا بتوانین لە هەموو کات و وەختێکدا ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر هەستکردنمان بە چاودێری تۆ لە هەموو ئان و سات و کات و وەختێکدا لە هەموو شوێنێکدا تەنها ڕەزامەندی تۆ لەبەر چاو بگرین و لەبەر خاتری گەورەی و جەلالەت و عەزەمەت و چاودێری تۆ دەست لە گوناهان هەڵگرین و لە تاوان دوور بکەوینەوە لەسا خوایە بەردەوام درود و سەڵاوات بنێرە لە سەرگیانی پێغەمبەر و خێزانە ئازیز و پڕ لە حیشمەتەکانی و هاوڵە بە قەدر و بە وەفاکانی و شوێنکەوتوانی سەر ڕێی دینداری تاوەکو ڕۆژی دوایی

0: بدرێژایی شەو و ڕۆژ دەتوانن هاوڕێی ڕادیۆی میحراب بن.
1: رادیۆی میحراب دەنگێک بۆ گەیاندنی پەیامی دوایین پێغەمبەر.

راز و نزای داواکاری پیوستیەکان لە خوای گەورە. ئەی خوایە، ئەی ئەو زاتەی کە گەیشتن بە هەموو داواکان لە دەستی تۆدایە و ئەی ئەو زاتەی کە نیعمەتەکانت بە بەهانە فرۆشی، ئەی ئەو زاتەی کە بەخشینەکانت بە منەت ئالوودە ناکەی و ئەی ئەو زاتەی کە بە تۆوە بێنیاز دەبین و لە تۆ بێنیاز نابین، ئەی ئەو زاتەی کە ڕوو لە تۆ دەکرێ و لە تۆ ڕوەرناگێڕدرێ، ئەی ئەو زاتەی کە داواکاریەکان گەنجینەکانت نافەوتێنێ و تەواو ناکا، ئەی ئەو زاتەی کە هیچ شتێک حکمەتی تۆ ناگۆڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە هەودای نیازی ئاتاجان لە تۆ نابڕێ، ئەی ئەو زاتەی کە دوعای دوعاخوێنان تۆ ماندوو ناکا، تۆ وجودی خۆت بە بێنیازی لە هەموو خەڵک پەسند داوەتەوە و فەرموتە ئەوان ئاتاجی منن. لە مرۆوەوە هەر کەس نەمانی پێداویستیەکانی خۆی لەلایەن تۆوە گوێ و دوورکەوتنەوەی هەژاری خۆی لە تۆ داوا بکا، لە ڕاستیدا حاجەی خۆی لە جێگەی سەرەکی خۆی ویستووە و بە دوای ڕێگای دروستدا بووە. هەر کەس لە پێداویستی خۆی داڕوو کاتێکێک لە ئافراوانی تۆ، یان ئەو بکا بە ئامڕازی مسۆگەربوونی حاجاتی، بێگومان هیوا بڕاو دەبێ و لەلای تۆوە شیاوی بێبەری بوونە لە ئیحسان. خوایە حاجەتێکم هێناوە بۆ دەرگانت کە توانای دەست پێ ڕاگەیشتنم نییە. نەفسم وای لە بەرچاوم ڕازاندۆتەوە کە ئەو نیازە بە هەر کەسێ بڵێم، ئەو خۆی نیاز و ئاتاجیەکان بۆ دەرگانەی تۆ دێنێ، ئەوە هەڵەیەکە لە هەڵەکان کەواتە بە بیرهێنانەوەی تۆ لە خەوی غەفڵەت ڕادەبم و بە یارمەتیت لەو هەڵەیە دەرباز دەبم و بە یارمەتی ذاتی پاکت دەگەڕێمەوە سەر ڕاستەڕێ، دەڵێم پاک و بێگردە کردگارم. چۆن ئاتاجێک لە ئاتاجێک داوای یارمەتی دەکا، چۆن دەستکورتێک لە دەستکورتێکی دیکە سوال دەکا، کەواتە ئەی خوایە، ئەی ذاتی پاک و بێگەر، من بە تاسەوە بەرە ولات هاتووم و لەو پەڕی دڵنیاییەوە هیوام بە تۆیە و زانیم کە داواکاریم لە تۆ هەرچەندە زۆر بێ، بەلای دارایی تۆوە کەمە و هیچ نییە و چاوەڕوانی من بۆ بەخشندەیت زۆرە، بەلای توانایی تۆوە هەرچی داوا بکەم زۆر کەمە و بازنەی گەورەیت لە ڕووی داوای کەس نەبەسراوە و دەستی بەخشندەیت لە هەر دەستێ باڵاترە. پەروەردگاری مەزن، سڵاو بنێرە بۆ پێغەمبەر و بنەماڵەی و ڕەحمم پێ بکە و بەو جۆرەی شیاوی منە لەگەڵمدا بجوڵێوە، چونکە من یەکەم کەس نیم بە تاسەوە بەرەولات هاتووم، من یەکەم داواکار نیم داوای لە تۆ هەیە و ذاتی بەرزت در حق بو کرمت بو بی. الهی صلاو بنیر بو فرستادی خود محمد بن مالی بریزی و ولام دری دعا و نزاکان من بو بهانای دواکان من ورو، رحم بک بزاری منو دنگ من بی بی سو رایلی هی وامان مبسینه.